This is what you asked for. And you got it.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

watchtower is always open.

0: Saga septynios trambarų, bet mama pramėgo ir pamiršo.
1: Jūs klausotės LRT Opus. LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: Оларда Опус. Опус.
1: Опус.

7 valandos ir beveik 5 minutės ir aš metu mūsų šalyje. Labas rytas turiu visiems, kurie taip anksti leidžiate jau laiką su LRT Opus. Sveikinuosi čia aš, Kamilė, prie mikrofono. Laida Atmerk akis prasideda, būsim šiandieną daug laiko kartu praleisime ir tikrai tikiu, kad jis bus labai labai geras, labai turiningas. Kad ir kur bebūtumėte, smagu, kad laiką leidžiate būtent su mumis, daug geros muzikos. Be abejo, kaip visada smagu, kad jos ir naujos skambės tikrai nemažai. Grojaraštyje matau net ir kelis nepažįstamus dar man vardus, tai pačiai labai yra smalsu ir įdomu apie juos sužinoti daugiau, to pačiu ir jums papasakoti, kaipgi šitie kūriniai atrado kelią iki mūsų ir jūsų. Na, o be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, taip pat apie sportą pakalbėsim, apie tai, kas naujausio vyksta verslo pasaulyje. Likite kartu, čia mes ką tik išgirdome labai gražų, tokį, na, tikrai dalsuojantį nostalgiją kūrinį, tiesiai iš Aša Putin Kli ir Sei Shishi. Tokio gražaus bendradarbiavimo, kūrinys vadinasi Pawa. Tai yra toks, na, kultūrų ir kartų sandūros projektas. Būtent jėgas čia suvienijo 45 metais gimusi legendinė laikoma Indijos džiazo, funko, taip pat ir disko muzikos pionierė Aša Putli, jos vokalas ir be abejo Brooklyn'e jums puikiai pažįstamos susikūrusios šiuolaikinio diskodelik solo trio merginos iš grupės Sei Shishi ir jų magija. Dar 70 metais karjera New York'e su džiazo grandu Ornette Coleman pradėjusi Putli, išgarsėjo tokiais, na, kosminio disko hitais, Space Talk vienas iš jų, ir visai neseniai beje įrašė ne vieną kūrinį su Gorillaz, buvo įtraukta į moterų dainų autorių šlovės alėja ir šiame single susitinka su savo mokinėmis. Jos yra klasikinį išsilavinimą turinčios dainininkės Pia Malik, Sabrina Cunningham ir Nia Brown. Be abejo, tas išyšį skambesys įkvėptas labai stipriai ir 8-ojo dešimtmečio merginų grupių ir dideliai tinka prie pačios Aša Putli stiliaus. Na, šita idėja bendradarbiauti joms gimė visiškai atsitiktinai. Londone tiek kolektyvas išyšį, tiek aš koncertavo, gastroliavo ir kūrinys buvo labai spontaniškai parašytas ir įrašytas į juostą legendinio muzikanto Mike Oldfield studijoje Anglijos užmiestyje, talkinant taip pat ir tokios kultinės funko grupės Oregon nariams. Na, o išleistas labai simboliškai šiais metais kovo 8 dieną, minint tarptautinę moters dieną, ir tikrai toks, na, skambus himnas moterų bendrystėj, moterų galiai ir visam tiem dalykam, kuriuos mes švenčiame būtent kovo 8 dieną. Manau, kad nesvarbu kada, bet puikiai šitas kūrinys tinka ir moterims, ir vyrams, kaip ten sako, subalansuota moterims, bet tinka ir vyrams. Dėkim toliau, tikrai labai dainingų vyrų mes turime savo grojaraštyje, vienas iš jų visai netrukus skambės mano vienas iš favoritų, Fel Nyoki, tai yra Vakarų Afrikos dainininkas, multiinstrumentalistas iš Gvinėjos kilęs, bet jaunystėje su muzikos grupe klajojas, vėliau save atrado Margito kurorte Jungtinėje karalystėje ir būtent ten tapo tikrai labai ryškia figūra, jis ne tik tai, kad geba dainuoti 9 skirtingomis kalbomis, įskaitant ir nykstančią konjagų kalbą, bet ir puikiai rašo kūrinius ir tikrai ne viename projekte pasirodo. Jo paties solo debiutinio albumo titulinėme kūrinyje Love from the Sea, kurį netrukus išgirsite, be jo jis išleistas per leidyklą Eat Your Own Ears Recordings, skamba būtent tradiciniai Afrikos folkloro elementai, labai autentiški instrumentai, pavyzdžiui, tokie, na, vandens lašelius primenantis balafono garsai, ir puikiai dera čia viskas su tokia eksperimentinė elektroninė muzika, šiek tiek hip-hopo, ritmen bluzo įtakų. Prie šios dainos ir viso albumo taip pat stipriai prisidėjo ir žinomi produceriai, tokie kaip ilgametis šio kūrėjo bendražygis Ghost Culture, praturtinės skambėsi tais giliais bosais ir tokiais, na, atmosferiniais sintezatorių sluoksniais, taip pat ir Joan Hugo bei Mike Lindsay, pats kūrinys labai organiškai perina iš tokių melancholiškų, šviesių, džiaugsmingų ritmų į šiek tiek kitokį skambesį, patys išgirsite, bet čia tikrai puikus pavyzdys, kaip na, Afrikos įtakos muzikinės jungiasi puikiai su Europos klubinė ir eksperimentinės muzikos scena. Išgirskime Fel Nyoki, Love from the Sea.

Na, bent jau man jau darosi šitas kūrinys vienas mėgstamiausių šiuo metu grojančių LRT Opus eteryje. Čia Editors, dar 2002 metais Birmingeme susikūrusi post-punk revival indie roko grupė, kuri visame pasaulyje buvo išgarsinta jų pačių tokių tamsių, ganėtinai melancholiškų skambesių, labai emocingų gitarų akordų ir be abejo tas išskirtinis frontmeno Tom Smith baritonas, kelių muzikos apžvalgininkų palygintas skambesys dar ir su tokiamis grupėmis kaip Joy Division ar Interpol. Na ir jie per daugiau negu 20 metus trunkančią karjerą tikrai nuolat evoliucionavo, labai drąsiai eksperimentavo su sintezatoriais, su elektronine muzika, ryškiai tai atsispindėjo prieš 4 metus išleistame albume EBM, kur grupė dar labiau priartėjo prie tokios na, elektroninės estetikos ir vis

Naujausias jų singlas Color In, kurio ką tik klausėmės, išleistas balandžio pabaigoje, žymi tokį gražų sugrįžimą prie tų tradicinių, labiau tokių apnuogintų, gitaromis grįstų jų šaknų. Kūrinys beje gimė vienos iš tų muzikinių, tokių vadinkime stovyklų metu, Gloucestershire kaime, kaimo vietovėje, kur grupės nariai ir siekia atsiriboti nuo tos skaitmeninio triukšmo, grįžti prie tos pirminės gyvos grupės dinamikos ir aš manau, kad jiems puikiai pavyko, rezultatas tikrai labai gražus, labai viskas paprastai skamba, bet kažkaip tai ir tas motyvas nuolat pasikartojantis labai tikrai užveda ir smagiai nuteikia. O netrukus čia skambės Monrealio post-punko grupė Kaula. Jie, na, yra tikrai tokie įdomus muzikantai. Jie susiformavo po kitos grupės išrimo. Dainininkas ir gitaristas Tim Darcy, basistas Ben Stidworthy ir kartu būgnininkas Evan Cartwright. Jie savo kūryboje apjungia tokį minimalistinį new wave skambesį, ganėtinai kampuotai taip pat skamba ir jų gitarų partijos, bet tikrai nevengia tokios gilios socialinės kritikos savo tekstuose. Štai gegužė išleistas albumas Cost of Living Adjustments sulaukė labai didelio alternatyviosios muzikos gerbėjų dėmesio, be abejo taip pat ir atkreipė dėmesį ir muzikos apžvalgininkai jį, ir būtent paskutiniuoju šio albumo pristatančiu singlu tapusi daina Have Luck Country, kuri netrukus skambė išsiskiria šiek tiek švelnesniu, bet visgi tikrai tokiu ritmingu, melodingu skambesiu. Kūrinys kone kaip ironiškas ir ganėtinai niūrus apmąstymas apie privilegijas, apie socialinį mobilumą ir apie politinių pažadų trapumą. Štai taip perteikia čia Tim Darcy tokia ganėtinai fragmentuota, metaforimis kupina lyriką. Paklausykim, kaip tai skamba Kaula Have Luck Country.

Lietuvoje 7 valandos 32 minutės, kviečiu klausytis žinių. Izraelio kariuomenė praneša šįryt užfiksavusi iš Jemeno paleistą raketą, pasak Izraelio gynybos pajėgų, šalies oro gynyba veikia ir bando grėsmę panaikinti. Jeruzalėje, Tel Avive ir kitose Izraelio dalyse skambėjo oro pavojaus sirenos. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efi Defrin teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Libane veikiančią grupuotę Hezbollah. Vakar Iranas Izraelį raketomis atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigia perimusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvo atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai vesti po 1 valandos nakties oro uostas veiklą atnaujino 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir apie 500 keleivių. 4 orlaiviai buvo nukreipti į kitus oro uostus, 1 skrydis atšauktas. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Šią savaitę socialdemokratų partija pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas su LRT radiju, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinete socialdemokratai gali keisti 1-2 savo deleguotus ministrus. Jis taip pat kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Armenijos ministras pirmininkas Nikol Pašinjan paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavo 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti šalies santykius su vakarų šalimis. Rinkėjų aktyvumas Armenijoje buvo didelis, balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių gyventojų. Po beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų keliose Azijos šalyse paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano, Japonijos ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8 valandą ryto vietos laiku. Pranešama, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės sugriauta pastatų. Ir trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos 36 minutės.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Kūrinys Ankata, ką tik čia suskambėjo, labai taip ir raminančiai, bet to pačiu visai labai taip net ir energijos paduodančiai. Tikiu, kad tiems, kuriems patinka Viktoro Diavaros skambesys, tie vis laiką džiaugiatės, kada Afrodelik suskamba mūsų etryje, aš esu viena iš jų. Bet dabar metas naujausiams žinoms iš sporto pasaulio. Laura Juškaitė 2 taškų skaičiami prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybės. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Čikagos Sky krepšininkės. Juškaitė rungtynės pradėjo starto 5 ir per 22 minutes pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius bei atliko rezultatyvų perdavimą. Lietuvė pataikė 2 dvitaškius iš 7, prametė visus 3 taškius, tačiau realizavo 6 iš 7 baudų metimų. Tempo pergalės pamatus paklojo jau pirmajame kelinyje, kurį laimėjo 29-15. Per likusią susitikimo dalį Toronto ekipa neleido varžovėms rimčių priartėti ir iškovojo 6 sezono pergalę. Nugalėtojų gretose rezultatyviausia buvo Brittany Sykes, pelniusi 25 taškus ir atkovojusi 7 kamuolius. Po 11 rungtynių Juškaitė WNBA vidutiniškai pelno po 8,1 taško, atkovoja 3,7 kamuolio ir atlieka 1,3 rezultatyvaus perdavimo. Kitas rungtynės tempo užais birželio 11 dieną, kai namuose susitiks su Connecticut Sun. Sekmadienio vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3-3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Įpusėjus rungtynėms vokiečiai pirmavo 10-7, Latvijai sugebėjo persverti rezultatą, tačiau dačiau tolimą metimą pataikė vokiečiai susigražino pranašumą 12-11. Rungtynės toliau klostėsi taškas į tašką, tačiau Latvijai rungtynių pabaigoje spurtavo 5-0 ir šventė pergalę. Latvijos rinktinę sudaro Nauris Miezis, Karlis Lasmanis, Francis Lacis ir Zigmars Raimo. Naudingiausių turnyro žaidėjų buvo pripažintas Lasmanis. 21 metų olimpiniai čempionai pasaulio čempionate triumfavo pirmą kartą. Priminame, kad Latvija ketvirtfinalyje eliminavo lietuvius. Kovą dėl trečiosios vietos laimėjo serbai, jie 20-19 palaužė prancūzus. Moterų finale po dramatiškos kovos triumfavo Jungtinės Amerikos valstijos. Amerikietės laimėjo rezultatų 21-20, lemiamą tolimą metimą pataikė amerikietė Mikaela Williams. Trečią vietą tarp moterų iškovojo Nyderlandų rinktinė, kuri mažajame finale 21-14 įveikė lietuvius aštuntfinalyje eliminavusiai Azerbaidžiano komandą. Ricky Rubio vedama Juventus eliminavo lietuviškąją Baskoniją iš tolimesnių kovų Ispanijoje. Gytis Radzevičius pelnė 2 taškus, Tadas Sederskis nerungtyniavo, o jų atstovaujama Vitorijos Baskonija baigė sezoną Ispanijos ACB pirmenybėse. Baskonija namuose 88-96 pralaimėjo Badalonos klubui. Ketvirtfinalio seriją Juventus pralaimėjo 2-1. Reguliariajame sezone Baskonija užėmė 3 vietą, o Juventus 6. Rezultatyviausiai Baskonija gretose žaidė 18 taškų pelnęs Kobe Simmons. Juventus į pergalę vedė Ricky Rubio, 35 ispanas per 22 minutes pelnė 23 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 28 naudingumo balus. Badalonos ekipa pusfinalio serijoje iki 3 pergalių susitiks su Valencija. Kitame pusfinalyje kausas Barcelona ir netikėtai Madrido Real klubą iš turnyro eliminavosi Tenerife's La Laguna. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 26 metų Formulė 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymų, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Tai jau 5-ta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmųjų sezono lenktynių Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją, pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą. Antroje vietoje finišavo Ferrari pilotas Lewis Hamilton, 41 britas po šių lenktynių pakilo į antrą vietą piloto įskaitoje. Paskutinę vietą ant podiumo užėmė Red Bull pilotas Isaac Adjar, tai antras 21 lenktynininko podiumas karjeroje. Tiesa, Adjarui pasitarnavo kitų lenktynininkų Pierre Gasly ir George Russell gautos baudos. Lenktynėse netruko chaoso. Jau jų pradžioje antroje starto pozicijoje stovėjęs Max Verstappen po starto signalo ilgai nepajudėjo iš vietos. Red Bull žvaigždė susidūrė su variklio problemomis ir po pirmo rato baigė lenktynes. 60-ame rate į trasos barjerus atsirinkė Aston Martin pilotas Lance Stroll. Trasoje pasirodė saugos automobilis. Vos jam pasitraukus vietinis herojus Monegaskas Charles Leclerc tame pačiame posūkyje kaip ir Stroll nesuvaldė bolido ir atsitrenkė į barjerus. Lenktynės buvo sustabdytos. Lenktynininkai startavo dar kartą. Ankstesnėse lenktynėse problemų
problemų su startais turėjęs Antonelli išsaugojo pirmąją vietą ir jos nebepaleido. Lenktynėse iš viso dėl skirtingų priežasčių nefinišavo net 7 pilotai. Kitas F1 etapas birželio 12-14 dienomis vyks Ispanijoje. Na, daugiau naujienų apie sportą ir ne tik lrt.lt.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Vaikystėje atsimenu, kad lovoje laukdavau signalo, kada prasidės žinios per Lietuvos radiją ir žinodavau, kad tada reikės keltis ir eiti toliau į dieną gyventi, tai noriu palinkėti visiems ir darbuotojams ir klausytojams, kad tas signalas pasitiktų dar daugelį kartų ir būtų geros, prasmingos dienos pradžios ženklų. Eglė Deltuvaitė, kultūros vadybininkė.

Beveik 8:04. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie ankstyvą rytą leidžiate su LRT Opus ir primenu, jog čia laida Atmerk akis. Aš Kamilė prie mikrofono ir mes dar šiek tiek pabūsime kartu, paklausysime muzikos. Be abejo, kaip ir minėjau, anksčiau kiekvienos valandos viduryje ir trumposios žinios. Dar šiek tiek ir apie orus informacijos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis

smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę, nuo temperatūras vyruos tarp 17 ir 22 laipsnių. Čia ką tik girdėjote, sraigės efektas, be abejo viena ryškiausių ir tikrai drąsiausių, galima sakyti drąsiai, tai Lietuvos eksperimentinio bei alternatyvaus roko grupių per savo kūrybinį kelią tikrai labai stipriai evoliucionavę nuo tokių sunkių stoner, sakyčiau, tokio surf roko ar blues roko rifų iki tikrai labai gilaus tokio atmosferinio noise roko skambesio. Muzikinis kolektyvas tikrai pasižymė tą meilę eksperimentams, konceptualumui, labai geba savo kūryboje puikiai atspindėti tokį nerimastingą žmogaus būvį patį. Ir jų penktasis studijinis albumas Lobomatas, kuris beje skambėjo ir LRT Opus savaitės albumo rubrikoje, tikrai ne tik tai atspindi, bet ir pažymė naują, garsiškai labai ambicingą grupės etapą. Jam įtakos turėjo ir tas kūrybinė stovykla, pabėgimas į gamtą, bet to taip pat ir glaudus bendradarbiavimas su prodiuseriu Snorre Bergerud. Ir šis kūrinys jau vėlu, na čia kaip pažiūrėsi, kam vėlu, kam dar anksti, bet pats kūrinys yra tikrai atspindintis gražiai ir visą albumą, manau, tai yra trečiasis albumo singlas, puikiai čia susilietas, energingas skambesys ir tokia, ne tikrai, sakyčiau, net ir paslaptinga, tirštoka tokia energija, o mes tęsime programą su Vokietijos indiroko scenos kylančia žvaigždžia Brockhoff. Šis vardas yra priklausantis atlikėjai Lina Brockhoff, kilusi iš Hamburgo ir savo muzikoje puikiai jungia tokį jautrų, gilų pasakojimą su labai energingais 10-ojo dešimtmečio nostalgiją dvelkiančiais gitarų rifais. Be abejo, kaip ir dauguma turbūt muzikantų, pradėjo kelionę nuo instrumentinių pamokų, jie pradėjo mokytis pianinu, paskui jau savarankiškai mokėsi groti gitarą, ėmė kurti dainas savo mėgamajame ir na, ganėtinai greitai atkreipė dėmesį savo brandžių skambesių ir gebėjimu labai gražiai išreikšti visos savo kartos vidinės baimės, dvejonės, šiek tiek melancholijos ir gegužės mėnesį išleista daina Front Row netrukus čia skambės, tai yra penktasis singlas iš jos debiutinio albumo Easy Peeler, kuris ir na, puikiai iliustruoja tą kūrybinį identitetą. Pati atlikėja sakė, kad daina gimė iš jos vaikystės svajonių, kuomet kambaryje viena dainuodama įsivaizduodavo save didžiausiose pasaulio scenose. Nu, čia ta pirmos eilės metafora pasakoja apie baimę ir kartu tokį nepaprastai romantizuotą jaudulę, kuomet koncerto eigoje, minioje visoje, pirmoje eilėje pasirodo kažkoks tai vienas žmogus, kuriam ir buvo parašytas kūrinys. Pasiklausykim.

Digitalism čia ką tik suskambėjo vokiečių elektroninės muzikos duetas iš Hamburgo, kurį sudaro Jens Mölle ir Ismail Tufekci. Išpopuliarėjo dar 2000-ųjų viduryje su tokio elektro dance punk indie elektronikos mišiniu. Muzika tikrai puikiai jungia tą indie estetiką su elektroninė klubinė energija. Pavyzdys puikus ir šis kūrinys Achtung Optimism išleistas gegužės viduryje. Taip pat nugalės ir jų albume Optimism, be abejo, tuom ir remiasi dainų idėja jų pačių išsakyta mintimi, kad optimizmas neneigia problemų, o padeda jas priimti ir su jomis susidurti ir susitikti lengvesniu, sąmoningesniu būdu. Nuo netrukus čia skambės elektroninės muzikos grupė, naujas projektas Tomora, toks unikalus labai Norvegijos alternatyvaus pop burtininkė vadinamos Aurora ir Didžiosios Britanijos elektroninės šokio muzikos legendos grupės The Chemical Brothers nario Tom Rowlands, toks kūrybinis alijansas, kuris buvo dar ir pristatytas albumu visu Come Closer. Projektas natūraliai išaugo iš ankstesnio sėkmingo bendradarbiavimo, kuomet Aurora paskolino savo, vadinkime, eterišką vokalą skambėsi keliems The Chemical Brothers kūriniams. Vėliau abiejų menininkų noras eksperimentuoti be kažkokių tai rėmų, žanrinių įsipareigojimų ir virto pilno verčių duetu. Aurora be abejo garsėta savo mistišką, tokią pasakišką energiją, mitologiškų netgi dainavimo, kai kurie įvardytų. Toks labai jos platus diapazonas ir gilus tokie gamtos, žmogaus išgyvenimų kupini tekstai ir tuo tarpu be abejo Tom Rowlands į projektą įneša tą dešimtmečių patirtį formuojant Big Beat, psichodelinio techno, reivo kultūrą. Jų ketvirtasis singlas iš mano minėtojo albumo Somewhere Else jūsų dėmesiai.

0: Izraelio kariuomenė praneša šįryt užfiksavusi iš Jemeno paleistą raketą. Pasak Izraelio gynybos pajėgų, šalies oro gynyba veikia ir bando grėsmę panaikinti. Jeruzalėje, Tel Avive ir kitose Izraelio dalyse skambėjo oro pavojaus sirenos. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efide teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Libane veikiančią grupuotę Hezbollah. Vakar Iranas Izraelį raketomis atakavo du kartus. Izraelio kariuomenė teigia perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvo atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po pirmos valandos nakties oro uostas veiklą atnaujino ketvirtą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir apie 500 keleivių. 4 orlaiviai buvo nukreipti į kitus oro uostus, vienas skrydis atšauktas. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Šią savaitę Socialdemokratų partija pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus suformuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Kalbėdamas su LRT radiju, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinete socialdemokratai gali keisti vieną, du savo deleguotus ministrus. Jis taip pat kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Armėnijos ministras pirmininkas Nikol Pašinjan paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavus 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus aljansas stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti šalies santykius su vakarų šalimis. Rinkėjų aktyvumas Armėnijoje buvo didelis, balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių gyventojų. Po beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų keliose Azijos šalyse paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano, Japonijos ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8 valandą ryto vietos laiku. Pranešama, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės sugriauta pastatų. Ir trumpai apie orus, šiandien daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą. Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
4: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
5: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Klausia. Šiek tiek naujienų iš verslo pasaulio. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Fiksuoti įtariamą kontrabandiniai balionai oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Keleiviai, kurių skrydžių sutrukdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis, skelbiama išplatintame pranešime. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną, vienas skrydis atšauktas. Krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės, balionų su kroviniais šiuo metu ieškoma. Pasak jo, balionai kirto trajektoriją, kuria sostinėje leidžiasi lėktuvai, kur lėktuvai daro lanką. Ši vieta pati rizikingiausia. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridinę Minsko režimo ataką. 20 Panevėžio rajono bendruomenių projektų skirta daugiau nei 78 tūkstančiai eurų, pranešė vietos savivaldybė. Įvertinusi savivaldybės bendruomenių pateiktas paraiškas, lėšas skyrė Nacionalinė mokėjimo agentūra. Pasak Panevėžio rajono savivaldybės investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėjos Miglės Bražėnienės, bendruomenių aktyvumas kasmet auga, o projektai gerina gyvenamąją aplinką bei stiprina bendruomeniškumą. Savivaldybės duomenimis 2024 metais rajone finansuoti 9, pernai 15, o šiemet finansavimas skirtas 20 projektų, kurių bendra vertė viršyje 78 tūkstančius eurų. Projektai apima bendruomenių materialinės bazės stiprinimą, viešųjų erdvių tvarkymą bei pritaikymą, renginių ir mokomųjų vizitų organizavimą. Panaudodamos skirtas lėšas, bendruomenės ketina atnaujinti įrangą, plėsti vaikų žaidimų ir laisvalaikio erdves, taip pat rengti kultūrinius renginius bei edukacinės išvykas po Lietuvą. OPEC Plus ministrai sekmadienį nusprendė padidinti Liepos mėnesio naftos kvotas iš viso 188 tūkstančiai barelių per dieną. Vis dėlto analitikai sako, kad šis ėjimas vargu ar turės įtakos kainoms išaugusiams dėl karo artimuosiuose rytuose. Įmonės Rystad Energy analitikas Jorge Leon prieš numatomą padidinimą pažymėjo, kad tai labai mažai reiškia, kol Hormuzo sąsiauris lieka uždarytas. Dėl gamybos apimčių didinimo buvo susitarta sekmadienį vykusiame pagrindinio OPEC Plus šalių Saudo Arabijos, Rusijos, Irako, Kuveito, Kazachstano, Alžyro ir Romano naftos ministrų vaizdo susitikime, teigiamo organizacijos pranešime. Naujausias padidinimas panašus į tuos, dėl kurių buvo nuspręsta ankstesniais mėnesiais. OPEC Plus pranešime nurodoma, kad naujausio padidinimo tikslas yra palaikyti naftos rinkos stabilumą. Tačiau minėtos 7 valstybės taip pat išvelgia galimybę paspartinti kompensavimą istoriškai aukštų naftos kainų akivaizdoje. Jame priduriama, kad ministrai dar kartą patvirtino, kaip svarbu laikytis atsargaus požiūrio ir išlaikyti visišką lankstumą, jog būtų galima padidinti, sustabdyti arba atšaukti laipsnišką savanoriškų gamybos korekcijų nutraukimą, įskaitant anksčiau įgyvendintų savanoriškų korekcijų, apie kurias buvo paskelbta 2023 metų lapkritį panaikinimą. Rystad Energy analitikas Jorge Leon sakė, kad OPEC Plus yra apdairi, jei karas artimuosiuose rytuose pasikeistų ir atlaisvėtų Irano gniaužtai Hormuzo sąsiauryje. Daugiau naujienų apie verslą ir ne tik lrt.lt.

11 heures.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po devintos šiuo metu yra mūsų šalyje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Atmerk akis. Trečioji valanda prasideda su savaitės albumu. Jis šią savaitę amerikiečių indie-roko grupės Death Cab for Cutie. 11-asis studijinis leidinys I Built You a Tower. Albumas, pasak muzikos kritikų, demonstruoja brandžią kūrybinę evoliuciją ir sugrįžimą prie nepriklausomos muzikos šaknų. Svarbus lūžis grupės karjeroje po 22 metų bendradarbiavimo su leidykla vienoje didžiųjų leidyklų Atlantic Records, jie nusprendė pereiti prie nepriklausomos leidyklos Anti, atstovėti po jų vėliavą ir tai be abejo suteikė šią grupę visiškai naują meninę laisvę, tad ir albumas turbūt jausis, kad yra kitoks, sužinosim, kai jau būsim išgirdę turbūt didžiąją dalį kūrinių, tam turėsime tikrai daug laiko visą šią savaitę dieninėse LRT Opus laidose, klausysimės, šiek tiek kalbėsime, analizuosime. Na, o pati tematinė šis albume ir emocinis svoris yra įkvėptas asmeninių grupės lyderio Ben Gibbard išgyvenimų, skausmingų skyrybų, kurios vyko labai didelių koncertinių turų fone. Tad ir albumo pavadinimas I Built You a Tower, pastačiau tau bokštą, tokia stipri, sakyčiau, metafora apie dvasinius išgyvenimus, apie stiprią tą emociją, kuri lydi tokius gyvenimo etapus, kaip kad mano ką tik minėtasis. Pasiklausykim vieno iš kūrinių šiame albume Punching the Flowers.

Opus.

Britai Real Terms ką tik nuskambėjo kūrinys Wheel is Thinner, iš pradžių išleistas kaip singlas, vėliau įtrauktas į 2023 metais pasirodžiusi jų albumą Vantage. Liverpoolio trijulės kūrinys, na, kitaip šiek tiek interpretuoja frazę apie plonėjantį šydą, negu kad galbūt tradicinis folkloras, užuot pasinėrus į kažkokią tai niūrę mistiką, jie čia jungia šią idėją su tokiu lengvu, emociškai, bet tuo pačiu itin technišku mat pop, mat rock muzikos stilių deriniu. Muzikos kritikai, pavyzdžiui, portalo Noise UK apžvalgininkai gyrė šį leidimą už būtent tą gebėjimą eksperimentinį tokį mat roko skambėsi paversti neįtikėtinai tokiu paimliu, pagauliu ir greitai įtraukiančiu. Tekstas pasižymi ganėtinai abstrakčiomis, fragmentiškomis metaforomis apie santykius tarp asmenų, apie vidinę kažkokią tai griūtį, apie manipuliacijas, kurios prasideda nusivylimo kupinomis eilutėmis. Nu ir kūrinio kulminacija, čia emocinis centras atsiskleidžia priedainyje, kuris, na, tokį įgauna, atrodo, žmonių santykių pasibaigimo, atšalimo tokį paveikslą apie tą situaciją. Kalbama, kuomet tas gynybinis mūsų mechanizmas, kaip šydas, kaip siena, tarp dviejų žmonių ima ir visiškai išsiskaido, išsisklaido ir, na, apnuogina tiesiog melą arba palieka kažkokį tai nesusipratimą širdyje ar pasimetimą. Štai toks kūrinys iš Real Terms, netrukus įkeis, Bats kūrinys Sea of Men.

pusės gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

Lietuvoje 9:33, kviečiu klausyti žinių. Šiandien dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvo atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1:00 nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4:00 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Socialdemokratai pradės derybas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl jų prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Kalbėdamas LRT radiju, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad dauguma partijos narių pritarė deryboms dėl koalicijos. Galutinį sprendimą rytoj priims partijos valdyba. Pasak jo, derybų rezultatai priklausys nuo to, kokių pokyčių imsis vyriausybė. Jis taip pat neatmeta galimybės grįžti iš Briuselio dirbti ministru. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Izraelio oro gynyba aktyvuota ir bando panaikinti grėsmę. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Tai pirma tokia Irano ataka po balandį įsigaliojusių paliaubų. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efi Defrin teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Libane veikiančią grupę. Hezbollah po naujausios eskalacijos artimo

Artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Brent rūšės naftos kaina šįryt siekia $97 už barelį. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione pietiniame Rusijos Novorosijsko mieste. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Abiejose objektuose kilo gaisrai. Taip pat pranešama apie elektros pastotės gaisrus okupuotame Mariupolyje. Apie smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Jie teigia remiantis Zelenskio siekį pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo tarp Rusijos ir Ukrainos ir pabrėžia, kad derybose aktyviai turėtų dalyvauti Jungtinės valstijos bei Europa. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša apie naujas Rusijos atakas Odesoje, Sumos srityje ir Dnipropetrovske. Pranešama apie mažiausiai 6 sužeistuosius. Ir trumpai apie orus, šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos 36 minutės. LRT opus.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

tikrai išskirtinė ir tikrai unikali. Karin čia ką tik suskambėjo, armėnų kilmės, Jungtinių Valstijų eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėja, muzikos prodiuserė, taip pat vokalistė ir iš Los Andželo, na, šiuo metu gyvenanti Los Andželė, jos kūrinys Ground labai toks ryškus, kinematografiškas, jos muzikos kone manifestas. Pati muzikantė šią dainą apibūdino kaip asmeninė žinutė apie moters išsilaisvinimą, apie emocinį atgimimą, apie grįžimą į gyvenimą tik pagal savo pačios nustatytas taisyklės. Na, be abejo, muzikinių požiūrių kūrinys, prie kurio dar, na, produsavimo rankas prikišo ir kiti garsus elektroninės muzikos novatoriai kaip Hudson Mohawk ir James Ford, labai tokiais įdomiais moduliniais sintezatoriais, labai subtiliomis styginio partijomis ir be abejo pačios muzikantės išskirtiniu balsu pasižymi, visiškai, na, jaučiama ir ta tradicinio armėniško folkloro ir atimųjų rytų tradicija. Puikus darbas, šiek tiek jos paliksiu palsėti nuo mano balso ir, na, galiu pažadėti, kad grįšiu labai greitai. Pratęsime mes dieną laidoje Dienos pulsas nuo 10, o gal kas čia dar viena puikia muzikantė, Honkonge gimusi, Japonijoje užaugusi, vėliau Jungtinę Karalystę persikėlusi, Miso Extra, kuri yra ir dainininkė, ir reperė, ir muzikos prodiuserė, ir, na, tikrai jos kūryba muzikos kritikų yra taip taikliai pakrikštita kaip umami ausims, arba dar taip pat, kai kurie sako, burbulinis pop, bubblegum pop, kitaip vadina. Tikrai firminis tas jos stilius, saldžios, kone, net nežinau, gal taip anime, sakyčiau, reikėtų filmų įkveptas, melodijos puikiai dera čia su rhythm and bluesu, su lo-fi hip-hopo motyvais, su eksperimentiniais įvairiais skambesiais. Ir mes tai galėjome išgirsti jos debiutiniame albume Air Candy, išleistame per įrašų kompaniją Transgressive Records. Vienas iš stipriausių laikomų šio albumo kūrinių yra kūrinys Done. Išsiskiria tokiu ganėtinai tiesmuku, ganėtinai emociškai griežtų tekstu apie toksiškų santykių manipuliacijų pabaigą, kurio pagrindinė žinutė yra kategoriškas atsisakymas toliau eikvoti savo laiką ir energiją tiems, kurie to nenusipelno. Mano visos energijos ir mano viso laiko jūs tikrai nusipelnėte, aš tikiuosi, kad aš jūsų taipogi, tai kaip minėjau, šiek tiek atsipūskite nuo mano balso tembro, prateskim kartu nuo 10 laidoje Dienos pulsas.

0: just keeps going.
1: Smagu pasisveikinti dar sykį su visais, kurie klausosi LRT Opus nuo pat ankstyvo ryto. Taip pat sakau sveiki ir visiems tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungiate. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Prasideda būsim visas tris ateinančias valandas. Kartu klausysimės muzikos, naujos, geros, istorijų jau yra priruošta, paruošta jums apie tuos muzikantus, apie kūrinius, apie albumus, kuriuose šitie kūriniai yra nugulę. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumpos informacija apie orus. Tikiuosi, kad jūsų pirmadienis prasidėjo gerai ir lydės jūs gerą nuotaiką visą šią ateinančią darbo savaitę. Na, o mes pradėjome su Genesis Owosu, Ganoje gimęs, Australijoje užaugęs alternatyvaus hip-hopo, funko, punk-roko atlikėjas, kuris na, ir garsėjo to savo unikaliu, labai muzikiniu stiliumi, labai teatrališku įvaizdžiu, gebėjimu būtent jungti na, tokias tikrai labai gilias socialinės temas su labai energingu muzikiniu skambesiu ir per savo karjerą nenuostabu, kad tapo viena ryškiausia Australijos muzikos scenos žvaigždžių. Jo albumai Smiling With No Teeth, taip pat ir Struggler pelnė daugybę gerų kritikų įvertinimų, taip pat ir prestižinių ariją apdovanojimų. Jo kūryboje atsispindi na, ir jo asmeninė patirtis, gyvenimas būtent tarp tų dviejų kultūrų, susidūrimas su įvairiais socialiniais iššūkiais, bet visa tai yra pateikiama per labai išskirtinį, labai konceptualų ir be abejo vizualiai stiprų meninį pasaulį, meninę raišką. Kūrinys pavadinimu Life Keeps Going, čia ką tik nuskambėjo, gyvenimas juda toliau.

Taip galbūt reikėtų lietuviškai išversti. Tai yra vienas iš albumo Red Star Woo and the Worldwide Scourge singlų. Na, tokia tikrai labai dinamiška kompozicija. Apie užsispyrimą, apie nepasidavimą, apie ištvermę tokiame chaotiškame pasaulyje, apie būtinybę judėti pirmyn, nepaisant geopolitinių krizių, ekonominių sunkumų ar asmeninių išgyvenimų. Interviu metu taip pat pats autorius yra pasakęs, kad kūrinio idėja gimė stebint pasaulį, kuriame nuolat vyksta konfliktai, socialiniai neramumai ir apskritai šiaip neteisybė, kur na, žmonės vis tiek randa kažkaip tai jėgų gyventi toliau ir eiti į priekį. Čia pabrėžiama ta laiko tėkmės, na, neišvengiamybė tas ir svarbus labai momentas nepaklusti aplinkybėms, jos pateikiamas čia kaip vienas svarbiausių žmogaus stiprybių, tekste supinamas ir pažeidžiamumas su tokia vidinė jėga, primenant, kad gyvenimo randai nėra silpnumo ženklas, o veikiau išgyventų patirčių įrodymas. Įdėkim toliau su Golden Bug Paryžiuje. Įsikūręs elektroninės muzikos prodiuserio ir didžėjaus Antoine Harispourou pseudonimas toks yra. Po juo jis jau ne vieną dešimtmetį kuria labai unikalų, tokį hipnotizuojantį, neretai lėto tempo disko ir techno skambesį, dažnai pasižymi jis retro elementais, dar būna kartais vieną kokį kitą kosmik disko elementą įmeta daug psichodelikos, be abejo taip pat galima išgirsti ir post-punk, krautroko, house, elektroninio funko įtakų. Žodžiu, žmogus tikrai savęs neriboja žanrų rėmais, kūrinys pavadinimu Ricochet, na, o tiksliau Duny ir Kilo Turner Rebomb, jau nebe remixais vadinam, rebombais vadinam, yra toksai simbolis albumo Piscolabis, na, jo etapo užbaigimo, tai yra bendras kūrybinis darbas tarp mano minėtojo Antoine Harispourou ir Guillaume Leglis, papildytas Kanados atlikėjais Duny ir Nilo Carter, vokalais būtent jų. Na ir galutinį skambesį išgrįnino garso inžinierius į Bruselį. Šitoje versijoje ta originali Ricochet kompozicija įgauna daugiau tokios, na, šokinės, klubinės energijos, bet visgi nepraranda Golden Bug kūrybai būdingo paslaptingumo ir atmosferiškumo. Pasiklausykime.

0: 100 lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Aš griežtai atsisakau tikėti, kad liko tik 4 dienos iki 100 LRT gimtadienio, bet iš tikrųjų tai reikia patikėti, reikia trupučiuką atsigauti, nes tas 100 dienų, kurios skaičiavome čia taip gražiai su alternatyviosios muzikos perliukais, jau beveik ėmė ir išseko ir netrukus mes švesime tikrai labai labai didelę šventę. Be abejo, lauksime joje ir jūsų, taip pat ir LRT Opus yra paruošusi tiek programą, tiek renginio programą savitą, bet dar norisi kažkaip tai labai neskubėti iki to penktadienio, dar šiek tiek pagyventi tuo laukimu, visiškai pilnai išnaudoti tą visą dopaminą, kuris ateina belaukiant šitos gražios šventės ir smagu, kad na, leidome laiką tikrai laukdami labai muzikaliai, labai nostalgiškai, prisimindami tuos kūrinius, lietuviškos alternatyvos kūrinius, kurie paliko įspūdį mums gal būt, kaip ir sakau, kažkas tai atrado kažką tai naujo, gal kažkas tai labai labai seną kokį tai kūrinį prisiminė, bet kokiu atveju smagu, kad laukiate kartu su mumis 100 LRT gimtadienio, liko 4 dienos ir čia jūsų dėmesio The Post Super Easy.

The Lemon Twigs nuskambėjo ką tik brolių Brian ir Michael Daddario vokalais papuoštas kūrinys I Just Can't Get Over Losing You. Jie augo muzikų šeimoje ir na, taip ir suformavo tą tokį unikalų retro skambesį, kuris be abejo įkvėptas yra 60-ųjų, 70-ųjų klasikinio roko. Ir na, jaučiama labai tų legendų The Beatles, The Beach Boys, The Zombies, Big Star įtaka, o pats kūrinys išleistas kaip singlas pavasarį, įtrauktas taip pat ir į studijinį albumą Look for Your Mind, puikiai iliustruoja šį brolių braižą ir na, pakelia nuotaiką, nors ir štai ganėtinai liūdnas atrodo motyvas dainos, bandant susitaikyti ir pamiršti tą prarastą meilę. Įdėkim toliau su Good Kid, 5 narių Kanados indie roko grupė iš Toronto, 2015 metais Toronto universitete

Kaip laisvalaikio pomėgį šį kolektyvą įkūrė kompiuterinių mokslų studentai. Pagrindinis vokalistas Nick Frost, būgnininkas John Kereliuk, bosistas Michael Kozakov ir gitaristai David Wood bei Jacob Cafatinos programuotojai, kurie, na, greitai išgarsėjo visai ne programavimo savo įgūdžiais, bet būtent dėl savo energingo, tokio greito tempo muzikos praturtinto J-rock, pop-punk elementais, žaismingos, be abejo, nu, jų ir vaizdo žaidimų tematika, alsuojančias estetikos, dar ir virtualų talismaną turi pavadinimu Nomu Kid ir be abejo, dėl sprendimo leisti savo muziką transliuoti be autorinių teisių suvaržymų. Čia toks labai įdomus yra jų sprendimas, kas na, padėjo jiems atrasti didžiulę gerbėjų auditoriją per vaizdo žaidimo Fortnite transliacijas. Girdėsite kūrinio Ginger Lemonade, paskutinis 10th kūrinys iš balandžio 3 dieną išleisto jų studijinio albumo Can We Hang Out Sometime, įrašytas Los Angele kartu su Grammy laureatu produceriu John Congleton, siaučiant tuomet na, ganėtinai dažniai miškų gaisrams toje lokacijoje. Grupė sako, kad čia yra toks manifestas, kuris pasakoja apie draugystės išsaugojimą, apie bendrą muzikavimo džiaugsmą ir laiko trūkumą su tais brangiausiais žmonėmis. Good Kid, Ginger Lemonade.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos kariuomenė šią naktį surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotos regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė į vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione pietinėme Rusijos Novorosijsko mieste. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Abiejose objektuose kilo gaisrai, pranešama ir apie elektros pastatės gaisrus okupuotame Mariupolyje. Apie Ukrainos smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai prezidentas Vladimiras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Jie teigia remiantys Zelenskio siekį pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo ir pabrėžia, kad derybose aktyviai turėtų dalyvauti ir Jungtinės valstijos bei Europa. Armėnijos ministras pirmininkas Nikol Pašinjan paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Negalutiniais duomenimis jo valdančioji partija pilietinis susitarimas surinko daugiau nei 51% balsų. Rusijai palankus aljansas stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjan teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius su kaimynėmis. Armėnijoje esantis LRT televizijos užsienio vienų redaktorius Augustinas Šulija sako, kad šiuose rinkimuose Armėnijos visuomenė parodė, jog šalies ateitį mato Europos Sąjungoje. Kinijos prezidentas Xi Jinping atvyko į Šiaurės Korėją. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas šioje šalyje nuo 2019 metų. Per 2 dienų vizitą Xi Jinping surengs derybą su Kim Jong-un. Praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas vieną po kito surengė susitikimus su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar beveik 130 sužeista. Beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimas įvyko prie pietinės Filipinų Mindanao salos. Netrukus po to keliose Azijos šalyse, tarp jų Filipinuose, Indonezijoje bei Japonijoje, buvo paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Dauguma šalių vėliau pavojų atšaukė. Šią savaitę sukanka 100 metų nuo pirmosios radio transliacijos Lietuvoje. Per šį šimtmetį radijas išgyveno karą, okupaciją, svarbiausius valstybės įvykius ir išliko viena patikimiausių informacijos priemonių. Prieš 100 metų garsusis šaukinys Alio Alio Lietuvos radijas Kaunas nuskambėjo radijo imtuvose Lietuvoje ir užsienyje. Istoriko Tito Krutulio teigimu, iki 1940-ųjų radijas Lietuvoje nebuvo itin populiarus. Pirmieji metai yra menkai pažįstami, iš esmės tai buvo žinių radijas, atsirado šiek tiek muzikos. Nuo 1927 metų atsirado savaitinės laidos. Sovietmečių radijas Lietuvoje transliavo tiek okupantų valdžios propagandą, tiek lietuvių tautiškumą skatinančios laidas. Vyriausiosios archyvarės Ingos Zakšauskinės teigimu, iš karto po antrojo pasaulinio karo žmonės ieškojo būdų išgirsti, kas kalbama už geležinės uždangos. Vėlesniu laikotarpiu tarp 78-79 metų lietuvių kalba į Lietuvą pradėta transliuoti Laisvosios Europos radijas. Visa šaltojo karo laikotarpiu buvo rengiamos Vatikano radio laidos. Per 100 metų keitėsi radijas, keitėsi ir jo klausytojų įpročiai. Dabar radijas atspariausia žiniasklaidos priemonė, pasiekiama iš bet kur ir bet kada. Ir trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:33.

Cochin Moon Paryžiuje susikūręs prancūzų elektroninės ir na tokios pasaulio World Music projektas 2017 metais pradėtas keliautojo ir liaudės instrumentų kolekcininko Alex Moon kartu su analoginių sintezatorių entuziastu Nico Shin. Kolektyvas taip pat savo pavadinimu atiduodantis ir pagarbą Japonų eksperimentinės muzikos pionieriui Harumi Hosono. Na, tikrai puikiai jungia visas geografines savo istorijas ir trina visas ribas, tiek laiko, tiek lokacijų, labai unikalų skambesį kuria. Jį vadina dažniausiai folktronika, kosminių disko taip pat, kai kurie prideda kūryboje, be abejo, galime išgirsti to vidurių rytų, Šiaurės Afrikos, Indijos styginių, perkusinių instrumentų, tokių kaip saza, sūdas ar darbuka. Na ir jos puikiai jungia su tomis elektroninės muzikos struktūromis, moderniu ritmu, hipnotizuojančiais sintezatoriais, ir vienas iš puikiausių pavyzdžių, tai yra Bleu, mistiškas kūrinys, toksai iš praėjusiais metais išleisto jų penktojo studijinio albumo Sin. Mes artėjom prie pirmosios dienos pulso valandos pabaigos, bet dar muzikos be abejo tikrai čia gausiai. Netrukus The Burning Hell, Kanados indie roko ir folk roko grupė, kurios siela, pagrindinis dainų autorius, vokalistas yra Matijas Kom. Pati grupė garsėja labai literatūriškais, kiek ironiškais ir tikrai itin detaliais tekstais. Ir jų kūrinys Bottle of Chianti, Cheese and Charcuterie Board netrukus mūsų eteryje. Kaip matote, pavadinimams tikrai taip pat netrūksta fantazijos, kuriant dainos siužetą sukasi apie kasdienybės absurdą, apie tokį egzistencinį nerimą, apie keistus socialinius personažus, nuo ūkininkų, turgaus lankytojų, iki kardus kolekcionuojančio išsiskyrusio vyro, iki partizanaujančio rabino, buvusio tenisininko. Žodžiu, tokie skirtingi pasakojimai labai ironiškai čia susijęmi su idėja, kad madingas užkandžių rinkinys, ta lentelė su įvairiais skaniukais ir itališkas raudonasis vynas gali simboliškai sutvarkyti kabučių sistemoje bet kokią gyvenimo krizę, net ir pačias netikėčiausias situacijas. Paklausykim, kaipgi tai įsivaizduoja The Burning Hell, kūrinys Bottle of Chianti, Cheese and Charcuterie Board.

Beveik 5 minutės po 11 valandos. Čia laida Dienos pulsas, aš Kamilė prie mikrofono. Tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką, muzika skamba, kągi daugiau gali reikėti. O čia ką tik nuskambėjo Father John Misty, amerikietis dainų autorius, atlikėjas, kuris iš pradžių išgarsėjo kaip grupės Fleet Foxes būgnininkas, bet štai vėliau išsivystė į vieną ryškiausių šiuolaikinės indie scenos kūrėjų. Jo muzika tikrai kupina, yra ironijos, daug tokios egzistencinės refleksijos, labai literatūriški tekstai. Daug satyros galima juose išgirsti ir gegužės 7 dieną per Sub Pop Records išleistas singlas The Payoff. Na, tikrai toks geras pavyzdys to, kaip šis muzikantas rašo, kaip kuria. Čia būdinga ta jo tradicija ir toliau tesama per tokį cinišką, na, net nežinau, tokį per požiūrį laužančio kažkokio sandorį siūlančio tarpininko perspektyvą, čia nagrinėja tokias labai rimtas temas ir visiškai tai nėra svetimas dalykas šitam kūrėjui Josh Tillman.

jo tikrasis vardas. Bet čia norima labiausiai pasakyti tai, kad tas the payoff išsimokėjimas yra, na, lauki, dirbi, darai kažką, tai ir tas laukimas to sumokėjimo, tos dienos tampa ne kažkokio tai išsilaisvinimo, tokiu, na, kompromiso sluoksniu, kuris iš tikrųjų atrodo niekada ir nesibaigia. Tai štai tai tokios temos, bet mes jas šiek tiek praskieskime su Plantoid, Jungtinės karalystės progresyviojo ir psichodelinio roko grupe. Puikiai jie jungia ir džiazo, ir sunkesnius roko rifus. Kolektyvas laikomas viena iš sparčiausiai dėmesį patraukusių Jungtinės karalystės alternatyvosios scenos jėgų. Splatter, tai yra jų kūrinys, išleistas sausio pabaigoje, kaip vienas iš nugulusių antrajame jų studijiniame albume Flare. Pasirodė šis albumas po nepriklausomos įrašų kompanijos Bella Union vėliava. Paklausykim, kaip jis skamba.

Kaip visada labai melancholiškai ir nostalgiškai čia Fink nuskambėjo kūrinys What Would You Call Yourself. Netrukus jį eteryje keis Lolo Zouai, Prancūzijoje gimusi, Alžyro ir amerikietiško kraujo turinti ritmenbliuzo atlikėja, šalaikinio ritmenbliuzo atlikėja, dainų autorė, prodiuserė, kuri na, tikrai moka labai puikiai apjungti tą šalaikinį urbanistinį skambesį, taip pat ir prancūzišką eleganciją, tokius nostalgiškus ritmus, dainos tekstai, dainų tekstai neretai balansuoja tarp dviejų pasaulių, to europietiško estetinio lengvumo, tarp jungtinių valstijų ritmenbliuzo, hip-hopo ritminių struktūrų. Na, jūs muzika būtent dėl to ir išsiskiria tokia labai pakilia energija, intime, kartais beveik dienoraštinė emocinė išraiška. Ir pavyzdys to, čia netrukus skambėsantis kūrinys So, 100 lietuviškai, išleistas kaip titulinis albumo Reverie kūrinys, na, ir atspindi labai gražiai tą kultūrinį derinį. Čia dar be kita ko panaudotas labai kūrybiškai ir prancūzų aktorės ir dainininkės Brigitte Bardot 67 metų hito Harley Davidson, kurį parašė Serge Gainsbourg fragmentas. Tas angliškos eilutės čia su ta ikoniška prancūziška fraze Je ne besoin de personne. O Harley Davidson skamba, man nieko nereikia, kai esu ant Harley Davidson, taip kūriamas tas pasitikėjimo savim, nepriklausomybės, tokios nevaržomos laisvės pojūtis, čia 100 tas son simbolizuoja tiek greitį kelyje, turbūt tiek ir apskritai tą atsidavimą maksimalų savo tikslams, savo gyvenimui ir, na, laikoma šis kūrinys vienu ryškiausiu jos kūrybos pavyzdžių, kur labai aiškiai matoma apskritai jos kryptis, ne tik tai kurti populiarias įsimenamas dainas, bet ir imti tuos kultūrinius gerai pažįstamus simbolius ir perdirbti juos į šiuolaikiniam žmogui suprantamą kalbą. Pasiklausykim Lolo Zouai, Somme.

in an Escher town.

0: NATO naikintuvai numušė droną Latvijos oro erdvėje. Apie tai pranešė Latvijos kariuomenė. Kiek anksčiau šalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Įspėjimai buvo paskelbti Ludzos, Balvų ir Luksnės savivaldybėse, kurios yra pasienyje su Estija ir Rusija. Gyventojai buvo gavę įspėjimus į telefonus. Pastaruoju metu Baltijos šalyse buvo ne vienas incidentas dėl į šalies teritoriją, kaip įtariama, įskridusių dronų. Socialdemokratams nutarus nutraukti koalicijos sutartį su Nemuno aušra, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dar nesulaukęs jokio pranešimo apie tai. Jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, tik sulaukusi socialdemokratų informavimo, Nemuno aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Pernai rugpjūtį pasirašytoje sutartyje numatyta, jog vienam iš koalicijos partnerių inicijavus jos nutraukimą, partija privalo apie tai iš anksto, ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoti kitus partnerius. Žemaitaitis taip pat neatsako, kada Nemuno aušros deleguoti aplinkos ir žemės ūkio ministrai Kastytis Žuromskas bei Andrius Palionis neteks pareigų. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos pašalinti Nemuno aušrą, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Perkelimas numatytas naktį iš penktadienio į šeštadienį. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Kaip skelbta anksčiau, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir pasisavintus daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodų. Pirminiais duomenimis vagystės vyko metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė sukritikavo naujausius karinius veiksmus tarp Izraelio ir Irano ir pareiškė, kad regionui nereikia tolesnės eskalacijos. Nikosijoje prieš bendrijos gynybos ministrų susitikimą Kaja Kalas teigė, kad šalys turėtų sėsti prie derybų stalo ir pasiekti diplomatinį susitarimą. Pasibaigus kariniams veiksmams, europiečiai esą galėtų padėti, pavyzdžiui, lydint laivus Hormuzo sąsiauryje, tačiau pirmasis dalykas, anot Kalas, yra paliaubos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Tai buvo pirma tokia Irano ataka po balandį įsigaliojusių paliaubų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad nauji Izraelio ir Irano smūgiai neturės įtakos Vašingtono taikos deryboms su Teheranu. Interviu leidiniui Financial Times Trumpas teigia, kad tai jis priima sprendimus ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu neturi galutinio žodžio šiose derybose. Leidinio akcijos teigimu vakar Trumpas su Netanyahu kalbėjosi telefonu ir ragino jį susilaikyti nuo tolesnių smūgių, nes esą derybos su Iranu priartėjo prie gero susitarimo. Kad susitarimas su Teheranu itin arti, dar prieš naujausius smūgius Trumpas sakė ir televizijai NBC. Ekspertai sako, kad ugdymo įstaigose turi būti pradedama šnekėti su jaunuomene, norint ją apsaugoti nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Pasakė kibernetinio saugumo konsultanto Marijaus Pareščiaus, siekdami atlygio vaikai ir paaugliai gali atlikinėti įvairias užduotis ir taip perduoti piktavaliams naudingą informaciją. Ir trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur per perkūniją gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: user disconnected from your channel.
1: Ta prasme, čia realiai visko buvo šitame kūrinyje. Danny Brown, Detroito reperis, kuris na, tikrai labai ryškiai yra šiuolaikinio hip-hopo figūra. Aš dar pabaigoje išgirdau ir Steve Carell balsą tą legendinę frazę, tuo vienu žodžiu, no iš Office'o serialo. Tikrai maloniai nustebino ir šiek tiek prajuokino. Bet kokio atveju grįžtam prie Danny Brown kūrybos. Jis tikrai išsiskiria tokiu netradiciniu srautu vadinamuoju flow, jungia hardcore hip-hopą su elektronika, su punk, su eksperimentinė muzika ir, na, tikrai keli tokie netgi ryškus etapai jo karjeroje nuo ankstyvų mixtape'ų išleistų iki vėliau kritikų labai gerai vertintų albumų, tokių kaip XXX, taip pat Atrocity Exhibition ir 2023 metais išleistas Quaranta, kuriame jis reflektuoja savo brandą, jau priklausomybių patirtis, asmeninį virsmą ir Tantor, kūrinys, kurį ką tik girdėjote, būtent iš šio albumo ir yra. Mes artėjame prie antrosios dienos pulso valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos čia, netrukus skambės Chinese Man. Marselyje susibūręs prancūzų nepriklausomos elektroninės muzikos ir hip-hopo kolektyvas, jį sudaro prodiuseriai ir didžėjai Haiku, Sly ir Z Mateo, išgarsėjo labai unikalių skambesių. Kaip ir minėjau, pina daug įvairiausių stilistikų ir trip-hopo ir džiazo ir regio ir funko galima išgirsti. Taip pat ir, na, karts nuo karto šmėsteli kokios tradicinės tautų melodijos iš viso pasaulio. Grupė taip pat išsiskiria savo vadinamąją crate digging kultūrą, analoginių samplų naudojimų, gyvų pasirodymų, estetiką, kur na, tikrai daug dėmesio skiria labai improvizacijai. Ir jų kūryba, na, suvokiama yra kaip toks žanrų riba peržengintis nuolat muzikinis koležas, netgi taip išsireiškęs yra vienas muzikos apžvalgininkas, o čia girdėsite kūrinį The Code 2004 metais išleista studijinio albumo dalį, studijinis albumas vadinasi We've Been Here Before.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po vidudienio yra šiuo metu Lietuvoje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiko leidžiate su LRT Opus. Priminsiu, jog šią laidą dienos pulsas ir trečioji valanda. Smagu, prasideda naujų savaitės albumu. Šią savaitę tai amerikiečių indie roko grupės Death Cab for Cutie, 11-asis studijinis leidinys I Built You a Tower. Albumas, na, tikrai tokia brandžia kūrybinė evoliucija ir sugrįžimą prie nepriklausomos muzikos šaknų žymi. Be kita ko ir svarbu lūžį grupės karjeroje po 22 metų bendradarbiavimo su leidykla Atlantic Records. Grupės nariai nusprendė pereiti po nepriklausomos leidyklos Anti vėliavą ir, na, be abejo, tai davė jiems visiškai naują meninę laisvę. Tematinė ašis albume ir emocinis svoris yra tiesiogiai įkvėpti asmeninių grupės

Debiutinis songwriterio muzikos rašytojo dainų autoriaus Double Major kūrinys AKA. Jis yra Berlyne įsikūręs ir na, tikrai tokia įdomia muzika, kuria viskas labai labai kažkaip tai lengvai ima skamba ir atrodo kūnas natūraliai nori pradėti judėti. Toks na, nostalgiškas pietų Azijos disko sumaišymas su europietišku šokio muzikos motyvo puikiai dera, o mes užtat judėsim toliau su dar vienu puikiu muzikantu, šį kartą švedas elektroninės muzikos projekto Machine Brent įkūręs dar 91 metais, kūrėjas Joakim Tenander, nors projektas dar 10-ame dešimtmetyje gimė, bet aktyviausia visgi savo etapą, jis išgyvena nuo 2014-ųjų, kuomet sugrįžo su naujais leidiniais ir kūryba stipriai remiasi 8-ojo dešimtmečio pabaigos, 9-ojo dešimtmečio pradžios elektro, machine pop, bei vadinamuoju vokiškojo Düsseldorfo skambesio. Projektas pasižymė tokia griežta, labai ritmiška struktūra, futuristinė estetika, kurėjas pats apibūdina šią muziką kaip muziką žmogui ir mašinai. Tai simbolizuoja turbūt ir jo vasario mėnesį išleistas studijinis albumas Music for Machines, kuriame nugulęs ir kūrinys Digital Detox.

Turbulans.

Lietuvoje 12:32. Kviečiu klausyti žinių. NATO naikintuvai numušė droną Latvijos oro erdvėje. Apie tai pranešė Latvijos kariuomenė. Kiek anksčiau šalyje buvo paskelbtas oro pavojus, įspėjimai buvo paskelbti Ludzos, Balvų ir Luksnės savivaldybėse, kurios yra pasienyje su Estija ir Rusija. Gyventojai buvo gavę įspėjimus į telefonus. Pastaruoju metu Baltijos šalyse buvo ne vienas incidentas dėl iš šalies teritoriją, kaip įtariama, įskridusių dronų. Tuo metu Moldovos gynybos ministerija praneša, kad šįryt rastos drono nuolaužos. Bepilotis SA sudužo ir sprogo netoli vieno kaimo praėjusią naktį, kai Rusija atakavo Ukrainą. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione Novorosijske. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Regiono gubernatorius praneša, kad per Ukrainos dronų ataką prieš keleivinį traukinį žuvo mašinisto padėjėjas, pats mašinistas buvo sužeistas. Pranešama ir apie elektros pastatės gaisrus okupuotame Mariupolyje. Apie Ukrainos smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai prezidentas Vladimiras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Jie teigia remiantis Zelenskio siekį pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo ir pabrėžia, kad derybose aktyviai turėtų dalyvauti ir Jungtinės valstijos bei Europa. Socialdemokratai pradės derybas su Demokratų sąjungų vardan Lietuvos dėl jų prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Kalbėdamas LRT radijų, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad dauguma partijos narių pritarė deryboms dėl koalicijos. Galutinį sprendimą rytoj priims partijos valdyba. Pasak jo, derybų rezultatai priklausys nuo to, kokių pokyčių imsis vyriausybė. Jis taip pat neatmeta galimybės grįžti iš Briuselio dirbti ministru. Buvusio premjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora netesėjo pernai vasarą duoto pažado gražinti Europos Sąjungos paramą, taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Apie tai skelbia tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Paluckų šeimos verslų, taip pat išalytas tiek šios įmonės, tiek ekspremjero brolio Dano Palucko turtas. Pernai liepa išaiškėjus abejotinam bendrijos lėšų panaudojimui, įmonė viešai pasižadėjo gražinti europinius pinigus, kuriuos jie skyrė Nacionalinė mokėjimo agentūra. Vasarą darbdaviams ieškant darbuotojų sezoniniam darbui darbo teisės specialistai sako, kad darbdaviai prieš įdarbinimą negali prašyti kandidato ateiti padirbėti, kad įsitikintų, ar darbas jiems tinka. Advokatė Evelina Trukšinienė sako, kad tai gali būti traktuojama kaip nelegalus darbas. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytojus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra nuo 22 iki 27. Kuršių nerijoje bus tarp 19 ir 21 laipsnio šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12:36. LRT. Opus.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalbe, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Dešimtą ačiū tiems, kurie buvo ten nuo septynių. Aš, Kamilė, po trupučiuką čia beskambant puikiai Emma Jean Thackeray kūriniui. Thank you for the day, atsisveikinu. Ir, na, kaip visada, paraginsiu jūs likti su LRT Opus ir neperjungti savo garso imtuvų, kad ir kur bebūtumėte, likite kartu. Netrukus šiandien tik tai muzika apie tų musonos nuo 13 valandos. Vėliau 14 valandą atvyks Ramūnas Zilnys, laida Vardai ir garsai. 15 valandą tęskite popietę su kolegomis Une Lensbergyte ir Rimvydu Černiausku laidoje be problemų. Aš tuo tarpu paliksiu jūs, jau tikrai paliksiu dabar su Wheel Up, Danny Wheeler projektas kartu su Abacus ir Victoria Port iš projekto Anuška. Kūrinys jų bendras Night Vision. Netrukus LRT Opus eteryje suskambės, o aš tuo tarpu jums linkiu labai gražios dienos. Likit kartu ir susitikim rytoj 10 ryte laidoje Dienos Pulsas. Ačiū, iki.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Pietų musonas.

0: Klausotės LRT Opus.
1: Bang, gang. Yeah, yeah.

Lietuvoje 14:05. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir čia pirmadienio popietės laida Vardai ir garsai. Valanda su pačia įvairiausia muzika, pasakojimais apie ją. Žvilgsnių į naujas dainas, žvilgsnių į artėjančius, o kartais į praėjusius koncertus, tiesiog tokia neįpareigojanti labai įvairios muzikos valanda. Malonu su jumis sveikintis ir kartu su jumis pradėti šią savaitę. Ir šiandien didelė dalis laidos, ko gero maždaug pusė, bus skirta vienai temai, kuri tiesiog pati save padiktavo, nes Lietuvoje netaip jau dažnai vyksta tokie įvykiai, koks vyks šį šeštadienį. Sostinės Kalnų parke bus koncertas Juodas Vilnius. Koncertas, žodis, kurį aš vartoju sąlyginai, nes man daug labiau norisi sakyti festivalis. Vienos dienos festivalis, taip aš jį ir vadinsiu, nes tai bus renginys, kuriame pasirodys keletas puikių Lietuvos ir ne tik Lietuvos muzikos grupių, ir muzika ten skambės, kaip šiandien paskelbta, nuo 17:30 iki pat vidurnakčio, o po to dar bus galima pratesti su kitoje vietoje su elektroninės muzikos kūrėjais ir didžėjais. Juodas Vilnius, tikriausiai daug kas iš jūsų, kurie klausosi LRT Opus, puikiai žino, prasidėjo nuo bendros grupių BA ir solo ansamblis iniciatyvos. Šios abi grupės yra prižiūrimos tos pačios vadybos agentūros, puikios agentūros, kuri vadinasi Damned Good, ir toks renginys jau yra vykęs Vilniuje, nuo dabar sugrįžta su dar didesne jėga ir su dar ilgesniu artistų sąrašu. Laidą šiandien pradėjo grupė solo ansamblis, kūrinys Nuobodu, ir šiandien atskleista renginio programa, tai yra kuriuo laiku kas gros, taip mes sužinojame, jog solo ansamblis į sceną žengs 10:30 ir Kalnų parke vainikuos visą tą ugningą ir energingą alternatyviosios muzikos vakarėlį. Pagalvojau, kad puikia proga pasiklausyti visų artistų, kurie Kalnų parke pasirodys, jo labiau, kad kai kurie iš jų galbūt jums ne iki galo pakankamai pažįstami, taip kad ir keliaukim per šio renginio programą. Turiu pasakyti, kad solo ansamblis ir BA visai neseniai išleido po naują dainą, bet aš jas jau pristačiau, tas dainas šitoje laidoje prieš porą savaičių, dėl to nusprendžiau nesikartoti ir dėl to mes klausėmės ne naujausio solo ansamblio kūrinio, o vis dar mums neatsibodusio kūrinio, kuris vadinasi Nuobodu, nors iš tikrųjų jo klausytis visai nenuobodu. Nenuobodu yra klausytis ir grupės, kuri į sceną festivalyje Juodas Vilnius žengs 7:30. Man tai labai žavinga, jog štai prašom, Lietuvos alternatyvi scena jau užaugo tiek, kad gali pasikviesti, galima sakyti, apšildyti. Tai

atlikėjus antrojoje scenoje. Grupės iš užsienio, kurios ir ten yra puikiai vertinamos. Ir būtent tokia grupė atvyksta iš Jungtinės karalystės. Jie vadinasi DITS, tai yra britų roko grupė, kuri Brightono mieste susibūrė prieš 10 metų. Grupė, kurios muzikoje susipina ir post-punkas, ir kiti muzikos žanrai. Grupė yra išleidusi du albumus. Antrasis pasivadinęs Never Exhale buvo išleistas 2025-aisiais. Na ir kritikai sako, kad šitą grupę galima palyginti su, pavyzdžiui, Idols arba Gilla Band. Taigi daug energijos, šiek tiek agresijos, grupė, kuri jau yra nemažai pasimalusi po Britų festivalius ir vietinėje muzikinėje spaudoje irgi nemažai apžvelgta ir pastebėta. Puiki proga ją išgirsti gyvai Lietuvoje. Ir dabar eteryje šis beitas, kas mums šiek tiek pasufleruos, kokį galima tikėtis. Čia grupė DITS ir kūrinys, kuris vadinasi Taxi Man.

Grupė Dits iš Jungtinės karalystės, kurie jau šį savaitgalį atvyksta į Vilnių, į Kalnų parką, į festivalį Juodas Vilnius. Dar vieni svečiai iš užsienio, kurie pasirodys antrojoje festivalio scenoje, tikriausiai mažesnėje negu ta, kurioje gros vakaro žvaigždės Bayer solo ansamblis, yra prancūzai Infecticide, arba Infecticide, kaip jie turbūt sakytų prancūziškai. Grupė, kuri gyvuoja jau 16 metų ir tikriausiai parodys pakankamai nurautą reginį, nes tai yra grupė, kuri yra pakankamai neįprasto mąstymo ne tik savo muzikoje, bet ir savo įvaizdyje. Scenoje jie kartais pasirodo su kaukėmis, su keistais kosmonautų kostiumais. Ir grupė yra pristatoma kaip satyrinė elektroninio punk roko grupė, trijulė, kurios muzikoje ir tekstuose yra labai daug absurdo, bet to pačiu tai aprengta industriniais ritmais, kartais primenančiais netgi tokius žanro klasikus, kaip pavyzdžiui grupė Front 242. Grupė yra išleidusi keletą albumų ir kartais ji yra lyginama su tokiomis legendomis, kaip pavyzdžiui Beastie Boys ar Divo. Žodžiu, grupė, kurią verta ne tik išgirsti, bet ir pamatyti, tačiau per radiją parodyti mes nelabai galim, užtat galim pasiūlyti pasiklausyti, ką dabar ir darom. Dar vieni festivalio Juodas Vilnius svečiai, grupė Infecticide iš Prancūzijos ir kūrinys Le Animaux Sauvages.

LRT opus eteryje toliau skamba laida Vardai ir garsai, ir mes vis dar kapstomės po festivalio Juodas Vilnius, kuris šį šeštadienį įvyks sostinės Kalnų parke programą. Tai, ką jūs ką tik girdėjote, yra visiška Lietuvos alternatyviosios muzikos klasika. Grupė SH, kuri neseniai po ilgos pertraukos atnaujino veiklą ir ją taip pat bus galima išgirsti šiame mano minėtame festivalyje. Kalbant apie grupės BA ir solo ansamblis, kurios yra šio festivalio žvaigždės, galima sakyti, kad tai yra tam tikras pagarbos ženklas tikriems veteranams. Mat, SH gyvavo dar tuo metu, kai aš nežinau, ar Benas Aleksandravičius, buvo gimęs Benas Aleksandravičius, greičiausiai grupės BA lyderis, bet esmė yra ta, kad tuo metu nei BA, nei solo ansamblio nebuvo, ir štai tais senais laikais žmonės, kurie mėgo alternatyvą, svaigindavosi šitą muziką, kuri dabar nuskambės gyvai šeštadienio vakarą. Laikas baigti šitą pristatymą, šitą festivalį ir pabaigti, aišku, su grupė BA. Kaip ir sakiau, naujausio kūrinio dabar jie tai netransliuosiu, nes šitoje laidoje transliavau prieš porą savaičių, bet nebejoju, kad tas naujausias kūrinys nuskambės scenoje šeštadienį. Linkėjimai visiems, kurie ten ateis, linkėjimai tiems, kurie spės pagriebti riboto tiražo vinilinę plokštelę, kurioje yra naujos solo ansamblio ir BA dainos. Labai, labai irgi tokios noriu. Ir susitikim ten. Aš tai tikrai eisiu, aš tikrai labai šito festivalio laukiu. Ir kadangi nusprendžiau, jo grupės BA naujausio kūrinio į eterį dabar neleisiu, tai paleisiu šiek tiek senesnį, bet būčiau nenustebęs, jeigu ta daina skambės šeštadienį festivalyje. Irgi čia yra BA ir daina Kiek dar vargo. Šeštadienį jokio vargo, šeštadienį tik džiaugsmas ir daug muzikinių įspūdžių Kalnų parke, vienoje iš pačių gražiausių vietų, kur vyksta koncertai po atviru dangumi Lietuvos sostinėje ir, sakyčiau, netgi visoje Lietuvoje.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Vardai ir garsai.
5: Vardai ir garsai.
4: Su Ramūnu Zilniu.
6: Listen up, y'all, 'cause this is it. I've been looking for a hit. Let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song. Move with it. I say

0: Tiems iš jūsų, kurie dabar klausosi, pavyzdžiui, kur nors prie jūros, prie ežero ar panašiai, atostogauja, jeigu ten yra šilta, nors šiandien Vilniuje šiaip pakankamai darganotas ir keistas oras, tai šitas kūrinys yra skirtas jums. O šiaip tai jis skirtas visiems, kurie vasarą mėgsta leisti laiką šokdami vakarėliuose. Vasara toks jau metas, kai labai norisi tai daryti po atviru dangumi. Ir čia vienas iš naujausių šokių muzikos kūrinių, kuris pasiekė radio stoties LRT Opus fonoteką. Chloe Kailė, tai yra puikiai žinoma elektroninės muzikos pasaulyje asmenybė, kuri jau ne vienus metus kuria tikrai įspūdingas patirtis. Šiais metais pasirodė ir pavyzdžiui festivalyje Coachella ir taip pat žurnalo Vanity Fair surengtame Oscarų vakarėlyje. Taip pat groja Ibisoje, Creamfields ir daugybėje kitų labai svarbių šokių muzikos vietų. Tai štai Chloe Kailė turi naujienų, pasirašė sutartį su legendinė britų elektroninės ir ne tik muzikos leidykla Ninja Tune. Ir dabar šitą bendradarbiavimą pažymė šitas naujutėlis kūrinys, pasirodęs penktadienį. Jis vadinasi Let Me Dance. Jis įrašytas su prancūzų elektroninės muzikos scenos labai gerai žinomu veikėju, kurio slapyvardis yra Mid ir jis dar 2022 buvo nominuotas prancūzijos muzikos apdovanojimui kaip metų atradimas. Pasirašė sutartį beje su garsia leidykla Ed Banger. Čia tokie enciklopediniai dalykai, kurie galbūt daugumai jūsų nelabai įdomus, bet tie žmonės, kurie domisi elektroninę muziką, šituos pavadinimus tikrai žino, kaip ir tai, kad Chloe Kailė yra jau nuveikusi reikalų ir su Jamie XX, ir su Honey Dijon, ir daugybė kitų. Tai štai, čia štai toks šokių muzikos kūrinys šiai vasarai, neatsitiktinai tikrai išleistas pačioje vasaros pradžioje. O dabar keliaujam prie dar vienos muzikinės naujienos, kadangi tai yra
1: Savaitės albumas.
0: Aha, mėly bičiuliai, ir jeigu praėjusią savaitės albumas buvo debiutinis pilnos trukmės albumas įrašytas lietuvių muzikanto Benny, tai šią savaitę šita garbė yra suteikta Amerikos alternatyviosios muzikos veteranams, tikrai to žodžio prasme, nes ši grupė kitais metais švęs 30

dešimtmetį. Grupė vadinasi Death Cab for Cutie, ji yra žinoma ir tiems, kurie klausosi pop muzikos, mat ne vieną dešimtmetį bendradarbiavo su garsia leidykla Atlantic Records, kuri yra prisiglaudusi po įrašų giganto Universal sparnu, tai reiškia, kad šios grupės muzika buvo reklamuojama plačiai ir gausiai. Grupė net 7 kartus buvo nominuota Grammy apdovanojimams, nė karto nelaimėjo, neaišku, ar kada nors laimės, bet kita vertus man atrodo, kad šitai grupei nebaisiai smarkiai tai ir rūpi. Neseniai ši grupė pasirašė sutartį su nepriklausoma leidykla Anti ir tokiu būdu sugrįžo prie savo alternatyvių ir nepriklausomų šaknų ir po 4 metų pertraukos išleido naują albumą, tai įvyko penktadienį ir būtent šitas albumas, kuris vadinasi I Built You a Tower ir yra mūsų savaitės albumas. Albumas, kuris nėra baisiai linksmas, albumas, kuris yra įkvėptas ne pačių smagiausių patirčių. Visų dainų tekstus parašė šios grupės lyderis Benjaminas Gibbardas, kuris šitą albumą rašė savo skirybų laikotarpiu, taip pat galit nujausti, jog tokių nemažai yra dalykų, kurie nėra labai švelnus, mėly ir malonus, netrūksta ir liūdėsio. Tačiau nebejoju, kad šitas albumas tikrai sulauks daug dėmesio ir Lietuvoje sulauks dėmesio mūsų dėka, nes čia yra mūsų savaitės albumas radijo stotyje LRT Opus. Siūlau jums pasiklausyti vieno iš šio albumo kūrinių. Albumas buvo įrašytas su puikiu prodiuseriu Johnu Congletonu, kuris yra tikrai daug nuveikęs visokiausių reikalų ir pop muzikos ir alternatyviosios muzikos pasaulyje. Daina, kuri dabar skambės, vadinasi Envy the Birds ir jeigu aš pasakiau, kad skambės, tai dabar galiu pasakyti, kad ji jau skamba. Death Cab for Cutie ir LRT Opus savaitės albumas.

Grupė Def Cap for Cutie iš Jungtinių Valstijų, jų naujas albumas, jau 11-asis beje šios grupės istorijoje, I Built You a Tower. Tikėkitės dažnai girdėti kūrinius iš šio albumo visą savaitę per radijo stotį LRT Opus. Nu, o dabar dar viena naujiena, ir tai yra visiška naujiena, nes šis kūrinys į viešumą pateko tik šį rytą. Grupė Jauti, kurios tikrai jums ilgai nereikia pristatinėti, kitą savaitę turės tokią gana įdomią situaciją, mat birželio 17 dieną įvyks šios grupės koncertas sostinės Lukiškių kalėjimo kieme, ir tai yra didžiausia šios grupės koncertas šią vasarą. Bet tuo pačiu dar yra tokia įdomi smulkmena, kad birželio 15, porą dienų anksčiau, šita grupė taip pat gros ten pat, Lukiškių kalėjimo kieme, apšildydama amerikiečių grupę Palais Royal, jau ne pirmą kartą atvykstančią į Vilnių. Ir, na, yra du variantai išgirsti šitą grupę. Viena vertus šiek tiek nelogiška, kita vertus gal ir logiška, nes abiejų grupė auditorija turbūt yra gana skirtinga, taip kad vienas koncertas kitam tikrai nepatrukdys. Turbūt ir dėl to, artėjant šitam koncertui, grupė Jauti išleido naują dainą, ji vadinasi Auksiu čia, kaip sako grupės nariai, kūrinys simbolizuoja naujo kūrybinio etapo pradžią. Tai yra daina apie norą kurti ateitį savame krašte. Šioje dainoje yra nemažai nuorodų apie laisvės svarbą, neramę geopolitinę situaciją. Na ir grupės narių nuomonė, nėra geresnio meto išleisti šitą kūrinį, nes laisvė jau pakvipę kiemai. Vasara prasidėjo, ką tik praėjo tėčio diena, ir su šituo kūriniu pradedamas naujas grupės etapas, po truputį judant link naujo albumo. Beje, nors pirminės dainos užuomazgos atsirado prieš beveik metus, šiandien grupė jaučia, kad kūrinys įgyjo dar daugiau svorio. Norime aukti, kurti ir mylėti savame krašte, sako grupės Jauti muzikantai, ir ši daina jau skamba LRT Opus eteryje.

Po naujos grupės jauti dainos norisi pakalbėti apie dar vieną pastarosios savaitės alternatyviosios muzikos aktualiją, kuri šiek tiek yra, kaip sakome, tame posakyje dramblys porceliano kambaryje. Ir tai yra apie artisto, kuris yra iš Jungtinės karalystės ir yra veiklą sustabdžiusios grupės Black Midi lyderis planuotus koncertus Lietuvoje, kurie buvo paskelbti, o po to taip pat ir atšaukti. Čia tokia keista situacija, man nieko panašaus nėra tekę girdėti. Tai prieš maždaug 10 dienų buvo paskelbta, kad Jordi Greep, kas yra Jordi Greepas, kuris yra šitos grupės vokalistas ir jau buvęs Lietuvoje su grupe Black Midi prieš keletą metų Lukiškių kalėjime festivalyje 8 Festival, atvyksta į Lietuvą, į Vilnių, į dainyklą Estrada ir ten surengs koncertą. Paskelbus bilietai buvo išgraibstyti akimirksniu, tada buvo paskelbtas papildomas koncertas, į jį bilietai irgi buvo visi labai greitai išpirkti. O štai praėjusią savaitę Jordi Greepas internete parašė, kad jis neatvyks į Lietuvą, kad gal atvyks vėliau kada nors, bet šitie koncertai yra atšaukiami ir maždaug štai ir viskas. Koncerto rengėjai 8 Days a Week išplatino pranešimą, kuriame paminėjo, jog visos detalės dėl koncerto buvo sutartos, suderintos, bet štai netikėtai vienašališkai Jordi Greepas atšaukė savo koncertą. Labai keista, labai nemaloni situacija. Mane pasiekė visokiausi šnabždesiai, taip pat ir iš užsienio, kasgi čia įvyko, o įvyko tai, jog artistas panašu kad galimai pamatęs, kaip gerai per kami bilietai į jo koncertus, nusprendė, kad nori groti didesnėse erdvėse ir už daugiau pinigų, gali būti taip, ir staiga nusprendė, kad jam tokie maži koncertai nedidelėje erdvėje, estrados galbūt yra nelabai įdomus, bet kuriuo atveju, jeigu taip yra, tai iš jo pusės tai yra labai negražu. Pagyvensim, pamatysim, ar jis čia dar kada nors Lietuvoje pasirodys, bet šiaip jau, na, liko toksai kartus poskonis burnoje. Nepaisant to, eterį paklausykim jo kūrinį, nes maža kas, gal iš tikrųjų niekada daugiau čia ir nebeatvyks. Jordi Greepas, kūrinys vadinasi Terra, ir tai yra daina iš šio muzikanto pirmojo solinio albumo, The New Sound, kuris toks gana eklektiškas ir labai labai keistos skambesio. Štai muzika, kurią daug žmonių Vilniuje norėjo girdėti, bet Jordi Greepas nusprendė, kad jis neatvažiuos ir nepadainuos ir nepagros.

Jordi Grybas, kurio mes neišgirsim, bent jau artimiausiu metu Lietuvoje, nuskambėjo LRT Opus eteryje, pasiklausau šito kūrinio, gal ir gerai, kad jis neatvažiuoja. Bet pabaikim laidą šiandien su muzika, kurią buvo galima išgirsti Lietuvoje gyvai, nes prieš keletą metų šita grupė koncertavo Lietuvoje, VU botanikos sode Kairėnuose, na, o šį šeštadienį ją bus galima išgirsti 21 valandą LRT Opus eteryje, LRT Opus koncerto rubrikoje, kur skamba puikių užsienio atlikėjų koncertai, ir aš kalbu apie nuostabius škotus Franz Ferdinands. Transliuosime šeštadienio vakarą jų pasirodymą iš Šveicarijos festivalio Festineš, surengto pernai. Būtinai įsijunkit, pasigarsinkit, nes puikus koncertas ir labai gera grupė. Pabaigiam šiandien laidą su šios grupės daina Tell Me I Should Stay. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu, čia buvo laida Vardai ir Garsai. Primenu, kad laidų įrašai visada guli bet kurio paros metu internete LRT radiotekoje. Gražios savaitės, iki kito pirmadienio.

0: Κάρτα Όπως. Όπως.
1: Αλλού, αλλού, Λίτωβος Ράδιος Κάπος.
2: Iš radijo išvaikystės atsimenu skaitomas pasakas tetos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su to iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijui ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, Ribologijos bendrai kurie ir vadovė.
0: Проблема.

Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, 3 valandos ir 6 minutės tiek šiuo metu yra mūsų šalyje ir šiandien laida be problemų ir pradėsiu ir pabaigsiu vieną sūnę, dar vis atostogauja, jis sugrįš į eterį rytoj, bet vienam, manau, bus man visai smagu, ypač, kad esu kartu su jumis ir šiandien turime pasaulinę šventę, kuri, man atrodo, yra labai labai svarbi mums visiems, tai yra pasaulinė vandenynų diena 2008. Generalinė asamblėja paskelbė, kad būtent birželio 8 yra vandenynų diena ir ši diena skirta pasigrožėti vandenyno gyvūnyje ir turtais, o svarbiausia informuoti visuomenę apie žalingą žmogaus įtaką pasaulio vandenynams, raginti, saugoti vandenynus ir valyti. Iš tiesų, aš visuomet maniau, kad miškai yra mūsų planetos plaučiai, bet pasirodo, kad vandenynai yra mūsų planetos plaučiai ir būtent iš vandenynų gauname daugiausia deguonės iš ten, kuris mums būtina, žinoma, kvepavimui, bet iš ten augančių dumblių ir mikroorganizmų. Tokia trumpas faktas ir artimiausias 3 valandas klausysi muzikos, kuris susijusi su vandenynais vienaip ar kitaip. Štai čia laidos pradžiai turiu grupę, kuri jau nebeegzistuoja. Grupė pasivadinusi Coasts buvo anglų roko grupė, susiformavusi Bristolyje 2011 metais. Vienas žinomiausių ir klausomiausių visų laikų jų singlų pavadintas Oceans arba Vandenynai. Grupė išsiskyrė 2018-aisiais, pasakė, kad daugiau nebekoncertuos ir nebekurs kartu. Tiesa, trumpai vienam koncertui buvo 2019 metais dar sugrįžę. Fanai tikėjosi ir laukė, kad pratęs grupę savo vėl sugrįš ir koncertuos toliau, bet nuo 2019 niekas jų gyvai negirdėjo ir jokios naujos muzikos jie neišleido. Bet tai, kas jau išleista, yra tikrai tinkama ir klausosi, na, su tojom tikra man bent jau nostalgija iš tų britroko laikų. Tai čia Coasts ir kūrinys Oceans, o jeigu turit smagių istorijų, kuriomis norit pasidalinti, kurios susijusios su vandenynais arba muzikinių rekomendacijų, labai laukiu, kaip visuomet, jų LRT Opus Facebook paskyroje.

Čia Nothing But Thieves, kūrinys Evolution, baigia taip triukšmingai skambėti LRT eteryje, o šiandien minima pasaulinė vandenynų diena, todėl ir eteryje kaip vandenyne visko galima atrasti ir bangų, ir ramesnių periodų. Tai tą ramesnę muziką norisi šiek tiek ir pakreipti mūsų šiandienos laidos vairą arba vairalas dieno. Kalbant apie vandenynus, tai jau užsiminiau, kad vandenynai labai daug prisideda prie mūsų deguonės, šiaip bendrai daugiau nei 70% žemės paviršius būtent dengia vanduo ir daugiau nei pusė degonijos, kuriuo kvepuojama yra pagaminama vandenynuose. Didžiausi deguonės gamintojai, jeigu taip galima išsireikšti, yra ne miškai, o mikroskopiniai jūrų dumbliai ir fitoplanktonai. Dar įdomus faktai apie vandenynus, kad apie 80-90% vandenynų vis dar yra neištirta. Mokslininkai yra išsamiau ištyrę mėnulio paviršių, negu didžiąją dalį giliųjų vandenynų, kas mane visuomet labai stebina ir esu nekartą matęs įvairiausių neaiškų tikrų ar netikrų vaizdelių iš vandenyno gelmių, kaip suprantu, tikrai sudėtinga ten patekti ir nufilmuoti. Kasmet pasaulinė vandenynų diena turi ir temą, Jungtinės tautos tą temą parenka ir šių metų šventės tema pavadinta Permastykime už mums pažįstamo pasaulio ribų naujas santykis su vandenynu. Kitaip sakant, žmonės kviečiami ne tik naudotis vandenyno teikiamomis gėrybėmis, bet ir tapti aktyviais ateities vandenynų saugotojais. Na, o į muzikinę pusę daugiau kalbant, tai grojaraštyje turiu iš Pietų Karolinos, Jungtinių Amerikos valstijų, kilusio menininko pasivadinusio Contour kūrinį, šiaip bendrai šio menininko kūryba, liudija apie jos malsumą. Jis išleido 2024 metais savo albumą pavadinta Take Off From Mercy. Nuo to albumo išleidimo daugiau kūrybos jis nepristatė, bet bendrai savo karjerą pradėjęs kaip beat makeris arba kaip muzikos produceris, vėliau prijungė prie savo kūrinių ir vokalą, pradėjo pats kurti tekstus ir visame albume Take Off From Mercy jis atsisako naudojimo samplų ir teikia pirmenybę gyviem garsam. Daug ten gitaros, bet šiaip bendrai kūriniai albume labai skirtingi. Ten galima atrasti ir bliuzo, ir hip-hopo, post-punko, indie-roko. Nu, čia kūrinys pavadintas For Ocean, arba kitaip sakant, vandenynui, kuris iš tiesų yra pakankamai ramus ir man atrodo visai tinkamas tokiam šiek tiek apsiniaukusiai lietuviškai popietėjimui.

Irano aukščiausiai karinė vadovybė pareiškė nutraukianti puolimą prieš Izraelį, tačiau perspėja, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Teheranas perspėja, kad tuomet atsakys griežčiau ir stipriau. Iranas vakar pradėjo savo operacijas reaguodamas į Izraelio puolimą pietų Beirute. Izraelis atsakė puldamas Iraną. Tuo metu Izraelis tęsia savo atakas Libane. Libano žiniasklaida skelbia, kad oro pajėgos pietiniuose regionuose atakavo virtinę vietovių. Nabatijos apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelio pajėgos prieš maždaug savaitę paragino gyventojus nedelsant palikti miestą. Izraelio kariuomenė vakar vėl smogė ir Beiruto priemiesčiams. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Droną šį ryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas 2 kartus. Lietuvos kariuomenės atstovas sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs. Šiaurės Korėjoje besilankantis Kinijos prezidentas Si Dzinpingas lyderiui Kim Čion-inui pareiškė esąs pasirengęs dirbti kartu, kad šalių santykiai pasiektų naujas aukštumas. Kinijos valstybinė žiniasklaida skelbia, kad abi pusės turėtų stiprinti mainus diplomatijos, teisėsaugos ir karinėse srityse. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas vieną po kito surengė susitikimus su Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentais. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas, sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas, rytoj dieną bus tarp 22-27, kuršių nerijoje kiek vėsiau ten šils iki 21 laipsnio šilumos.

Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus. Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 4 valandos, o šiandien minima pasaulyje tarptautinė vandenynų diena, todėl dalinuosi faktai susijusiai su vandenynais ir klausomės, žinoma, ir muzikos kūrinių su tuo susijusiu. Jau minėjau, kad žmonių daugiau yra apsilankę mėnulyje nei giliausioje vandenyno vietoje. Marianų įduba yra giliausias žemės taškas ir jį yra pasiekę vos keli žmonės. Mėnulyje vaikščiojo 12 astronautų. Pasirodo, minėjau ir, kad daug vandenyno vis dar neištirta, apie 80%. Gal įdomus faktas yra tai, kad po vandeniu egzistuoja ir upės, ir ežerai. Kai kuriuose vietose dėl itin suraus vandens susidaro tokie tankus telkiniai, kurie vandenino dugne atrodo kaip ten esantis ežerai. Vanduo po vandeniu. Didžiausias gyvas organizmas žemė taip pat gyvena vandenyje. Mėlynasis banginis yra tas didžiausias organizmas. Gali užaugti iki 30 metrų ilgio, sverti daugiau nei 180 tonų. Ir teko girdėti, kad net už 100 kilometrų girdisi garsas, kurį skleidžia mėlynasis banginis. Vandenynai taip pat sugeria apie 90% perteklinės šilumos, kurią sukelia klimato kaita. Nu, kas gali apie vandenyną sukurti muziką geriau negu žmonės iš Australijos? Man atrodo, kad niekas, todėl čia ir pasiklausysim. Molly Lewis, tai yra kūrėja gyvenanti Australijoje ir ji labai įdomi tuo, kad ji yra apdovanota ne tik talentu, bet ir tikrais prizais kaip švilpautoje, pasaulinio lygio, pasaulinio garso švilpautoje ir jos, žinoma, klausia per įvairius interviu, kodėl tu švilpauji ir sako, kad aš švilpauju, kad susikalbėti, kad kurti ir kad parodyti savo sielos vidų. Sako, aš švilpauju iš liūdesio, aš švilpauju iš laimės, aš turiu tokį instrumentą, kurį nedaugelis naudoja, nors visi ir turi, ir tai yra tarsi graži kvepavimo forma. Taip pati kurėja Molly Lewis kalba apie švilpavimą, kurio čia tikrai išgirsime, čia jos kūrinys Oceanic Feeling.

kūrinys iš Kurėjo Kablūnak, Pavirtai, jis vadinasi ir iš tiesų tai yra pirmoji jo daina lietuvių kalba ir kaip pats Kurėjas sako, jis šiemet mini savo kūrybinės veiklos dešimtmetį ir šis kūrinys tapo ne tik naujų kūrybinio etapu, bet ir itin asmeniškų atsiverimu. Kūrinys skirtas išėjusiems atlikėjo seneliams, su kuriais jis įėjo itin artimas ryšys, bet tuo pačiu Kurėjas sako, kad dainoje mąsto ir apie platesnį žmogaus gyvenimo laikotarpį miesto istorijos kontekste. Turi ypatingą savybę. Jonas Narbutas arba Kablūnak kurti muziką, kuri glosto kažkaip kažką viduje ir ramina, na, bent jau mane taip veikia jo muzika. O šiandien pasaulyje minima vandenynų diena, todėl paieškau lietuviškų kūrinių susijusių su vandenynais, kuriuos turime savo radiotekoje ir radau tris kūrinius. Grupė Vestation ir jų darbą Vandenynai, radau grupė Siela, kūrinį Tamsus vandenynas ir grupė Strings of Earth Orchestra ir jų darbą Vandenynas. Būtent šį ir norėčiau jums paleisti ir paklausyti kartu su jumis, bet prieš tai norisi paminėti, kad grupė Strings of Earth groja tikrai labai įvairią muziką, daug ten yra muzikantų, jie kartais keičiasi, bet grupės vokalas yra Mantas Meškerys, kuris na, itin aktyvus pilietis socialiniuose tinkluose, žmogus turintis aiškią pilietinę poziciją ir mane žavi tai, ką jis daro, ne tik muzikoje, bet ir kasdieniame gyvenime. Tai čia Strings of Earth, darbas Vandenynas, pas mus fonoteko atsirado 2023-aisiais, bet žinau, kad grupė jį jau 2018-aisiais jau tikrai grojo, nes yra net ir gyvo koncerto įrašas. Kviečiu pasiklausyti.

Tu neklausk, iš kur ateina mano dainos. Daug įdomiau, daug įdomiau juk, kam skirtos jos. Jos skirtos tam, kuris žino kainą.

siaubo gašdau, stipresnė negu jūros. Atleisk, bet negaliu jos sulaikyti.

Tęsiam laidą be problemų Lietuvoje, lygiai 20 minučių po 16:00. Čia su jumis aš Rimvydas ir laida be problemų. Kalbame apie vandenynus, nes šiandien minima pasaulinė vandenynų diena. Ir konkrečiai čia grojaraštį turiu kūrinį apie Atlanto vandenyną. Jis yra antrasis pagal dydį pasaulio vandenynas. Jo plotas siekia apie 106 milijonus kvadratinių kilometrų, maždaug penktadalį žemės paviršiaus dengia. Tačiau Atlanto vandenynas nuolat plečiasi. Tai gali būti, kad jau ir šiek tiek didesnis nuo paskutinio matavimo. Įdomu tai, kad Titanikas nuskendo būtent Atlanto vandenyne, o giliausia vieta ten siekia daugiau nei 8 kilometrus. Tai yra Puerto Riko įduba, didžiausias jos gylis yra apie 8376 metrus. Čia faktų apie vandenyną, o iš muzikos pusės Atlantic Ocean Spray, pavadintas kūrinys iš Press Eyes. Press Eyes tai yra Vienoje gyvenantis produceris, kuris labai mėgsta keliauti ir labai nemėgsta naudotis internetu ir socialiniais tinklais. Tai jis daro tik kelias dienas per mėnesį, taip kad jeigu rašysite jam žinutę, tikėtina, kad greit atsakymo nesulauksite, bet savo kelionėse ir kuriuose jis būna dažniausiai iš vis nepasiekia ir atsijungęs nuo socialinių tinklų ir interneto bendrai. Jis semiasi įkvėpimo ne tik muzikai, kurią beje jis kuria su analoginiu sintezatoriu ir visokiausios daug įrangos pagalba, bet jis kuria ir video turinį. Čia kūrinys Atlantic Ocean Spray, kurio vaizdo klipas yra irgi išskirtinis. Vaizdo klipe yra užfiksuotos vienos jo kelionės akimirkos. Konkrečiai 2020 metų vasarą jis keliavo po Kroatiją ir ten pakelėje paėmė tranzuotojus vardais Bob and Cielo ir šie du tranzuotojai buvo iš Prancūzijos ir jis pafilmavo momentus jų nuotykius kartu kelionėje ir būtent tai ir sudėta į vaizdo klipą. Beje, filmavo su Super 8 video kamera, viskas į juostą įrašyta, na, iš tiesų mėgsta analoginius dalykus Press Eyes. Tai pasiklausom, kaip visa tai skamba, valandai pusės grįšiu ir su trumposiomis žiniomis.

0: Opus.
1: Lietuvoje 4:29, čia trumposios žinios. ES įvedė sankcijas Irano revoliuciniai gvardijai dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Į juodąjį sąrašą bendrija įtraukė Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai ir gvardijos regioninę vadovybę. Taip pat pranešama, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomos turto įšaldimas ir draudimas išduoti vizą. Europos šalis ir Jungtinė karalystė taip pat rengia planus, kaip pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormūzą. Premjerė Inga Ruginienė teigia nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip jį kalbėjo socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, kai jo vadovaujama partija nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Valstiečių, Žalių ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo šių metų pradžios iš Rusijos atsikovojo daugiau kaip 600 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos kariuomenės vadas. Juo duomenimis vien tik gegužė Ukraina susigražino 100 kvadratinių kilometrų daugiau nei prarado. Kur tiksliai buvo pasiekta teritorinių laimėjimų, Sirskis nenurodė. Vasarą darbdaviams ieškant darbuotojų sezoniniam darbui, darbo teisės specialistai sako, kad darbdaviai prieš įdarbinimą negali prašyti kandidatų ateiti padirbėti, kad įsitikintų, ar darbas jiems tinka. Advokatė Velina Triukšinienė sako, kad tai gali būti traktuojama kaip nelegalus darbas. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas, bus apie 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties, silpnas vėjas. Rytoj dieną bus tarp 22-27, Kuršių nerijoje kiek vėsiau ten iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4:31, o daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.

0: Šiandien kalbam apie vandenynus, bet norisi pakalbėti ir apie tai, ką galima rasti LRT radiotekos plačiame vandenyne, todėl kad daug turinio, kuriame ne tik radio eteriui, bet ir būtent radio tekai. Ten apsilankę tikrai galite rasti daug įdomaus turinio, daug tinklalaidžių ir viena tokių yra Ritmo žiurkės tinklalaidė, kur peliukai arba žiurkiukai, Pijus ir Adomas nagrinėja skirtingus muzikos žanrus, juos gilinasi iš įvairių kampų ir perspektyvų ir aš dar ne visas jų tinklalaides esu perklausęs, bet ne dėl to, kad neturėčiau laiko ar tingėčiau, dėl to, kad man tiesiog jos labai patinka ir aš stengiuos pasiskirti ypatingą metą, kada esu visiškai laisvas ir galiu įsiklausyti. Daug ten smagaus turinio, daug pokštų, bet ir tuo pačiu daug informacijos. Čia pasiėmiau vieną įdomų įrašą iš tinklalaidės jų, kuri buvo skirta techno ir vadinosi Apsėsti. Techno, ten jie domėjosi naktinių didžėjaus amatų, perklausė visą ankstyvoje Detroito techno diskografiją ir dar kėlė įvairiausių klausimų, kalbėjosi ir su Marija Paškevičiūtė. Čia konkrečiai turiu trumpą ištrauką, kurie bandė pasiremti Marijos patarimais ir sukurti savo techno kūrinį. Kaip visą tai skambėjo, kviečiu paklausyti ištrauką, jeigu susidomėsit, tai visas Ritmo žiurkių tinklalaidės dalis galite rasti LRT radiotekoje.
1: Ir šiaip techno kaip žanras, jis turi tokį privalumą, kad tu gali uždėti tą tokią stiprią techno bazę, kur yra tas bytas, tiesiog žemi dažniai, keturias ketvirtinės, bet ant viršaus tu gali dėti ką nori. Tai tu gali padaryti, kad tai būtų tiek klubinė muzika, tiek ir kažkas kito.
2: Pijau, kaip manai, ar būtų sunku mums sukurti savo techno gabalą?
3: Šiaip tai ne. Iš principo reikia tik keletos elementų, bent jau pačiam kūrinio karkasui. Galim pradėti nuo paprasčiausio kiko. Tada reikia boso. Na ir kaipgi be hi-hato lėkščių.
2: Tai čia kaip ir viskas.
3: Palauk. Norint tikrai gero techno, vien šitų elementų tikrai neužtenka. Visas grožis lypi detalėse ir precizikoje. Todėl mums reikės daugiau smagių elementų. Kad ir iš šitos tinklalaidės. Nu, pavyzdžiui.
1: Tas, kad labai jaučiu. Čia techno.
3: Geras rezonansas.
1: Aha.
3: Paimkime, kad ir šitą trepsėjimą. Ką čia dar? Ai, žinau.
2: Nes...
3: Kam tos maikės?
2: Nu.
3: Gal ir be didesnių komentarų. Pasiėmam dar šitą. Nu ir kaip techno, be kažko technologiškesnio.
2: Aš tai prie šviesaforo, šiaip tai žalios spalvos kartais patūsinu. Kas šiaip jau skamba, vat, kažkaip taip. Bet mano galvoj kažkaip tai daug smagiau.
3: Pavyzdžiui, šito. Tai dabar galiausiai. Prie to, ką turim, pridedam šitą. Uždedam dar ir šitą. Ir viską pagardinam šitaip. Ir prašau, turim pirmąjį Ritmo žiurkių releisą.
2: Kreipkitės dėl leiblo paslaugų, kam reikia. These are my rules. The techno code.

president.

Labas visiems, kas šiuo metu klausote LRT Opus, 5 valandos ir 4 minutės, čia tęsiam laidą be problemų ir ką tik baigė skambėti duetas, kuriantis elektroninę muziką, duetas, kurį sudaro broliai Maikas ir Markusas ir jie yra iš Škotijos ir kaip duetas Boards of Canada, kuria jau nuo 86 metų, čia buvo naujausias jų darbas, Prophecy at

priklauso indiroko veteranams Death Cab for Cutie. Tai yra 11-asis jų studijinis darbas, pavadintas I Built You a Tower. Man grupė Death Cab for Cutie primena mano emo laikus, kai buvau nusidažęs juodai plaukus ir klausydavau kūrinio I Will Follow You Into the Dark. Bet bendrai grupiai šis albumas žymi sugrįžimą prie jų indie šaknų po 20 metų praleistų Atlantic Records įrašų leidykloje. Visas albumas nagrinėja netekties, gedulo ir vidinių kovų temas, na, o bokšto metafora pavadinime albumo yra savotiška, kaip pats grupės nariai sako, apsauga nuo skausmo ir netekčių, tačiau albumas kartu kalba ir apie susitaikymą su praeitimi bei naujos ateities paieškas. Grįžta grupė prie savo ankstesnio skambesio, bet pabrėžia, kad vis tiek, nors skambesys ir grįžta, jie tęsia savo kūrybinę filosofiją, kuris smarkiai remiasi į ieškojimą. Kaip tie ieškojimai skamba, galim pasiklausyti ištraukos iš savaitės albumo, čia Death Cab for Cutie ir jų kūrinys Pep Talk.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Toks klausimas šiandien man teko, žinoma, pirmadieniais gal renginių pasirinkimas ir nėra didelis, bet keletas jų vyksta čia Vilniuje sostinėje. Na, tradiciškai Minimal Mondays, minimalus pirmadieniai vasaros terasoje Vilniuje, tik šį kartą jie su Guzu, Plenkučiu ir Artik, tai pasivadinusiais kūrėjais, kurie tikrai pažįstami naktinėtojams ne tik Vilniaus, bet nebejoju ir visos Lietuvos, šiek tiek skirtingi stiliai, bet įdomu, ką kiekvienas iš jų paruošė Minimal Mondays pasirodymui. Na, o taip pat šį vakarą galima pasiklausyti Vilniuje skilėje Youth Code. Tai yra IBM duetas iš Los Angelo. Jų skambesys yra pakankamai intensyvus. Ten galima atrasti prakaito ir šviesų mušos patirtį, tankus žemų dažnių spaudimas, nenutrūkstant ritmo ataka ir energija, kuri neleidžia likti pašalyje, taip apibūdina renginį jo organizatoriai, o taip pat prie amerikiečių prisijungė ir lietuvė Edma. Ji augusi pankrusiuose, ėjusi pop keliu ir kuria tokias pakankamai sunkias aranžuotės, praturtintas būtiniu cinizmu ir agresija. Pati sako, kad jos muzika angliškai galima būtų apibūdinti kaip noise for the comfortable, pop for the disturbed. Čia konkrečiai jos kūrinių neturiu, grojaraštyje taip pat ir Youth Code nieko neatradau, tačiau šiemet jis su vaikinais iš padorių šeimų įrašė kūrinį Košmaras, būtent Edmos vokalas čia skamba. Košmaras!

0: Opus.
1: Krašto apsaugos ministras teigia, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos problemų rimtai nevertino. Pasak Roberto Kauno, artimiausių metų institucijoms ketinama skirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų tiek organizacinį, tiek techninį rekomendacijų gyvendinimą. Taip Kaunas teigia, apsilankęs kibernetinio saugumo centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie pusšimtį galbūt nulauštų vidaus reikalų sistemos skirų. Premjerė kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Prokuratūra nepradės tyrimo dėl Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie galimą perversmą. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, vertinant Žemaitaičio pareiškimus, buvo aiškinamasi, ar yra pagrindo pradėti tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriuose numatyta atsakomybė už valstybės perversmą ir viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą. Nusikaltimo sudėties nenustačiusi teisėsauga atsisakė pradėti iki teisminį tyrimą. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas. Apie tai praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripas nustatytas privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone. Pasak tarnybos atstovės, teritorijoje, kurioje laikyti paukščiai, yra vandens tvenkinys, kuriame gali lankytis laukiniai paukščiai, o tai didina užsikrėtimo riziką. Sinoptikai praneša, kad šią naktį kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija, daug kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas, bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas, rytoj dieną bus tarp 22-27, kuršių nerijoje kiek vėsiau, ten šils iki 21 laipsnio šilumos.
2: LRT Opus. Tavo muzika.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Vos daugiau nei 10 minučių lieka iki 6 valandos vakaro, tai reiškia, kad šiandien laida be problemų jau baigė savo darbą, bet žinoma, skatinu ir toliau likti čia su LRT Opus, kiek atnaujintas vasaros tinklelis nuo 6 iki 7 vakarų musonas, vien tik muzika, nieks nekalbės nieko nepasakos, skambės alternatyvios muzikos kūriniai, nuo 7 valandą bus šiek tiek kalbų, bet ne per daugiausia, Ado Gesevičiaus laida Adaptacija, kūriniai, kurie Na, Adas, kaip tikras melomanas, visuomet atranda kažką įdomaus ir naujo ir negirdėto, tai verta tikrai perklausyti jo laidą, na, o paskui nuo 8 jau prasideda viena kryptim vakaro fantazijos ir naktinis LRT Opus grojaraštis, ten taip pat niekas visai nekalba ir nepasakoja apie muziką, na, šiandien minima Pasaulinė vandenynų diena, todėl grojau čia pirmą laidos valandą ir antrą šiek tiek kūrinių susijusių su vandenynais ir noriu tuo ir pabaigti šios dienos be problemų, tai yra dar vienu kūriniu susijusių su vandenynais. Šį kartą iš John Glacier, tai yra iš Londono kilusi reperė, kuri išleido praėjusiais metais savo debiutinį albumą, pavadintą Like a Ribbon, būtent iš jo Ocean Steppin, kūrinys netrukus čia ir nuskambės, bet prieš tai noriu pasidalinti apžvalgininkų nuomonę, kurią pavyko rasti apie šią reperę. Jie sako, kad tai galbūt yra viena labiausiai

savo erą apibrėžiančių Londono menininkių. Ir man atrodo, tai pakankamai stiprus palyginimas, nurodantis, kokią reikšmę debiutinis šios kūrėjos albumas turi apžvalgininkų akise ir kaip gerai atspindi mūsų laikus. Čia jos darbas Ocean Steppin, įrašytas kartu su Samfa, o aš Rimvydas atsisveikinu iki rytojaus. Viso.

0: addicted, I need to win.
1: LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

Tá bom.

0: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Kiekvieną pirmadienį radio laida Adaptacija ir aš esu vedėjas Adas Gicevičius. Ką tik klausėmės tokio tranzo iš John Beltran, tai yra amerikiečių kompozitorius ir produceris iš Michigano ir jo 96 metų kompozicija Collage of Dreams. Toliau paklausysime šią valandėlę, irgi bus nemažai tranzinės muzikos, bet tranzo prasme, ne trankumo prasme, o emocinę, galima taip sakyti, prasme, tai atsargiai neužsisvajokite už vairo šią valandą ir paklausykim toliau kanadiečių leiblo NAF Recordings išleisto producerio Pond Liquor kūrinį Nomi. Tai likite šią valandą kartu su LRT Opus ir Adaptacija.

ką tik nuėdėjo italų kompozitoriaus iš Gosien Kjurv nario Gigi Masin kompozicija Lost. Ir toliau pereisim prie itališko pavadinimų producerio, bet iš Niujorko, iš Bruklino, tai yra Milan 93 ir jo kūrinys Green Over Green. Tai likite su LRT Opus ir adaptacija.

Ką tik klausėmės Leon Weinhold, tai yra britų kompozitorius ir jo kūriniai Motra pavadinimu. Ir toliau tęsim adaptaciją ir su kita britų kompozitorė, saksofoniste, flugelhorniste Yas Ahmed ir jos kūrinys Bloom. Tai likite su adaptacija. Adaptacija.

ką tik nuėdėjo producerio Magnetic Family kūrinys Northern Skies. Tikrai labai fainas jo albumėlis, pasiklausykite. Ir toliau išgirsime producerį iš Brightono, tai yra Alex Banks, kuris yra pasirašęs, atrodo, su labai daug gerų leidybinių kompanijų, tai yra kaip Mesh, kuriuose kaip Mesh, kur toj pačiu ir Monte Selector yra, ir tada Monkey Town Records, Ninja Tune ir LNO, tai tikrai krūva nuostabių įrašų kompanijų ir jo kūrinys Lights.

Ką tik klausėmės britų dueto elektroninio Tibasko ir jų kūrinio Isolate. Toliau pasiklausysime švedų roko ir psichodelinio ir folk grupės, tai yra Dungeon ir jų kūrinio Peribanu Vision.

0: klausėmės švedų grupės Dangen ir jų kūrinio Peribano Vision. Ir labai noriu padėkoti visiems, kad klausotės LRT Opus, kad klausotės adaptacijos. Dėja, artėja visiškai laida prie pabaigos ir norėčiau su jumis jau po truputį atsisveikinti. Tai su jumis buvo aš, Adas Gecevičius, radio laida adaptacija. Noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje, jeigu nespėjate gyvai, ir dabar šią vasarą adaptacija naujų laikų, tai yra kiekvieną pirmadienį nuo 7, tai lauksiu jūsų tuo metu su nauja ir įdomia muzika ir palieku jūsų kūrinio Black Kites, Bruce Dub, kurį atlieka Quaid ir Bruce, tai ačiū dar kartelį ir visiems labai gražaus vakaro ir pasimatysim ateinantį pirmadienį. Iki!
1: Adaptacija.

LRT Opus. Opus. Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas. Mili Lietuvos radijo darbuotojai, esu tikrai radijo klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoj arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radijo programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar kelis šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.

sarısı yazın.

victim.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

The vibrations are so violent.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Jūs klausotės tavo muzika.

0: sweat.
1: Jūs klausotės LRT Opus. LRT Opus.
2: Bem, bem que será agora.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.